0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok do lesa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci,
0: piští zajko.
1: Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme. A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť, nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie, ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví,
1: teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Ja ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tí z vás, ktorí už vstali a dokonca počujem, že už papkajú, tak tým prajeme dobrú chuť. Tí z vás, ktorí ešte len vstávajú a idú papkať, tak mám jednu takú otázku na vás. Čo pijete ráno ako prvé k raňajkám? Povedzte mi. Ty si dáš vodičku so sirupom. No dobré, ty si dáš čajík, taký sladúčky, fajný, čajíček, dobré. Ty si dáš čo? Vodičku, vynikajúco. Kamaráti, viete, čo vám chcem povedať? Skúste urobiť jednu vec pre svoje brúško. Dohodneme sa, len tak len to vyskúšajte a uvidíme, či to bude fungovať, dobre? Totižto predstavte si, ako funguje vaše brúško. Vaše brúško v noci spí tak ako vy. Ale nespí tak ako vy, že len tak si oddychuje. Ono tak najprv ešte pracuje trošku, spracúvava to, čo ste spapkali večer a potom sa pripravuje na to, že príde ráno. Oddychne si pekne, akože keď tam niečo, napríklad ste dali nejaké jedielko, ktoré trošku rozrušilo ten žalúdoček, tak ten žalúdok sa trošku s tým pobije, veď viete. A čo sa stane potom? Potom čaká, čo bude to prvé, čo dáte do brúška. Keď ako prvé dáte do brúška niečo veľmi sladké, no tak to brúško na to tak aj zareaguje. Keď do toho brúška dáte čistú vodičku, tak to brúško si povie, á, dobre, už začína dník, pekne sa pripravíme čistou vodičkou. Aj vás chcem tak inšpirovať, aby ste naozaj pili čo najviac, najviac, najviac čistej vodičky. Lebo včera sme si hovorili trošku o tom, viete, na konci vysielania, že vy máte jedno veľké šťastie, že žijete v takej krajinke, že žijeme v Európe, kde nie je veľa ľudí, ktorí by napríklad nemali vodu doma. Nie? Že prídete domov, zapnete si normálne akože vodovod a z vodovodu vám vyjde vodička, ktorú môžete piť. V mnohých krajinách, napríklad v Indii, v Afrike a na mnohých iných miestach sa nájdú také deti, také rodiny, ktoré keď prídu domov, tak jednoducho nie, že nemajú tam vodičku, oni nemajú ani ten vodovod, viete? Takže musia ísť niekoľko kilometrov pre vodu a priniesť ju domov. Tak my by sme mali byť šťastní, že máme čistú vodičku a ja vám chcem povedať, že keďže my vieme, že naše teličko je hlavne z vody, tak tú vodu naozaj potrebujeme. A na čo? Tak to si povieme o malú chvíľku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Už vás niekedy bolela hlávka? Naozaj? Tak ste mali taký pocit, že vás tak bolí hlávka a vám tak, fú, tebe normálne až tak búchalo v tej hlávke, hej? A kedy vás tak bolela hlávka? Keď ste napríklad behali, niečo ste ťažké robili, alebo ste sa dlho učili, no tak ja vám chcem niečo povedať. Že vás tá hlávka nebolela preto, že ste niečo robili. Vás tá hlávka nebolela preto, že napríklad ste sa učili, alebo že ste zažili niečo zle, tak vtedy nás tiež bolí hlávka, to si hneď povieme. Ale možno, že vás bolela hlávka preto, že telíčko vám vždy dáva tou bolesťou najavo, že niečo nie je v poriadku, niečo od teba potrebujem. Napríklad, keď sa porežeme, nie, tak telíčko nás tak začne bolieť na tom mieste a hovorí, pozor, pozor, tu som sa porezal, do krvičky môže prísť nejaké nebezpečenstvo, rýchlo tú ranu vyčisti a daj si niečo na tú ranu. Tak isto, keď nás bolí hlávka a my sme už dlho nepili vodičku, tak to teličko nám hovorí, napí sa vody, lebo ja, tvoje teličko, som stvorené hlavne z vodičky. My sme si už hovorili, že asi tak 60%, niekedy aj viac z nášho telička vlastne je stvorených z vodu. Z vody. Viete, že my sme vlastne také vodné živočíchy. Len už nežijeme vo vode, lebo sme stratili žiabre. To, že sme kedysi, naši predkovia, že niekedy žili vo vodičke, to môžete vidieť, keby ste videli, ako ste rástli v mamkinom brúšku. Už ste niekedy videli, ako sme sa menili v mamkinom brúšku? No, keď sme boli v mamkinom brúšku, tak sme boli takí úplne maličkí. A najprv sme vyzerali ako žubrienky. Aj vy. To, no to je tak. Dokonca ste mali aj taký malý chvostík, počúvajte, každý z nás. Lenže potom pomaly sa tak meníte na človeka, ako vyzeráme teraz však. A tu nám naše teličko ukazuje, že no, takto ste asi niekedy vyzerali, takto asi niekedy vyzerali vaši predkovia, ktorí žili ešte v moriach. No a keďže už nežijeme v mori, tak na čo by nám boli žiabre? Však, aj keď si povedzme, že keby nám tak ostali, nie, žiabre, a išli by sme na dovolenku k mori, tak ako by to bolo super. Však moru teda, ako by to bolo super, počúvajte, nie? Že by sme sa mohli ponoriť dole do mora, plávať tam, pozerať sa na rybky, ako si tam žijú, to by sa nám páčilo však. Takže kamaráti, keďže my sme z väčšej časti vodné živočichy, teda, že sme také živočichy, ktoré sú stvorené z vodičky, tak naše telo jednoducho vodu potrebuje. Predstavte si, že aj náš mozoček potvorníček pláva v našej hlavičke, v takej tekutine a na to, aby tá tekutina mohla vzniknúť, potrebuje vodičku. Pite veľa vody, pite veľa nie sladkej vody, ale čistej vodičky bez všetkého, čo si tam teraz dávate. Nekupujte si sladké nápoje. Mm-hmm. Lebo keď si kupujete sladké nápoje, tak vtedy sa viete, čo deje? Vtedy chcete ešte viac piť. A vtedy si kúpite zase sladký nápoj a vy vlastne do seba dostávate len cukor a nie vodičku. Takže dnes budeme bojovať za pitie čistej vodičky. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem vám za vašu otázku, ktorú ste mi poslali, teda poslali ste mi viac otázok, ale táto je skvelá, lebo ja som na to úplne zabudol, že by som vám o tom mohol porozprávať. Totižto pýtajú sa ma tu nejakí moji kamoši, že teda ja hovorím o tom, že by mali piť čistú vodu a či môžu piť aj minerálnu vodu, ktorá asi nie je čistá, keď je minerálna, nie? Pozor, pozor, viete, ako vzniká minerálna voda? Kto vie? My sme si tu už o tom hovorili, kamaráti, pamätáte si, no? Ideme, hľadajte v svojom mozočku potvorníčku, svojej pamäťovej karte, ktorú máte niekde. Nespomeniete si? Dobre, ja vám to poviem. Tak predstavte si, že pod zemou tečie veľmi, veľmi, veľmi veľa vody. To ste vedeli? Totiž to nie sú vody len nad zemou, nie sú len moria a rieky a rybníky, ale je veľmi veľa vody pod zemou. A pod zemou tá voda tiež tečie. Napríklad sa môžete, keď mi neveríte, tak sa môžete presvedčiť o tej podzemnej vode, keď prídete napríklad do nejakej jaskyne. Však taká jaskyňa vznikla ako? No nie je tak, že niekto prišiel a tú jaskyňu vysekal, aj také sú určite, ale tá jaskyňa vznikla tak, že dole pod zemou tekla vodička a tá voda za niekoľko miliónov rokov urobila tú veľkú jaskyňu. A teraz si predstavte, kamaráti moji, že tá vodička niekoľko tisíc, niekoľko desiatok tisíc, niekoľko sto tisíc, niekoľko miliónov rokov tečie po tých kameňoch. A tie kamene väčšinou nie sú obyčajné kamene. Keď tá vodička tečie po mineráloch, to znamená po kamienkoch, ktoré v sebe majú rôzne minerály, ktoré nám môžu aj uškodiť, ale väčšinou nám môžu priniesť niečo veľmi dobré do nášho telička, tak vtedy tie minerály ostávajú v tej vode. A tá voda, keď zrazu vyjde na povrch, tak ona má v sebe všetky tie minerály z tých kamienkov, po ktorých tečie. No a takáto vodička je veľmi, veľmi zdravá. Ale tu vás chcem veľmi, veľmi, veľmi pekne poprosiť. Keď si niekedy budete kupovať minerálnu vodu, hlavne vy deti, alebo keď ju budú kupovať rodičia, tak vždy sa pozrite, či tam náhodou nie sú aj také minerály, ktoré môžu deťom škodiť, pretože niektoré minerály sú určené len dospelým. A zase niektoré len deťom a niektoré úplne, úplne všetkým. Ale minerálna voda je tiež veľmi fajn.
1: Detské rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vodičke. A je na svete niečo také, čomu sa hovorí kolobeh vody. Viete, čo to je kolobeh vody? No to ma teda zaujíma. Že to je podľa vás nejaká kolobežka, ktorá ide na vodu. Tak toto si viem predstaviť, počúvajte. Toto si viem predstaviť, že by bola nejaká kolobežka, do ktorej by sme len tak, akože teda by sme sa tak neodrážali, ale napríklad by sme čo liali na tie kolesa vodu, ako napríklad na mlynské kolesa však, a tie kolesa by sa otáčali, len kde by sme toľko vody mali, počúvajte na sebe, no. Teraz si predstavte, že by sme museli natankovať ako do auta, fú, a toľko vody, aby sme mohli prejsť len po meste, tak neviem, či by to bola kolobežka, alebo vodná kolobeha by to bola. Ale my nehovoríme o kolobežke, ale o vodnom kolobehu. A vodný kolobeh je to, ako vlastne voda koluje na našom svete. Pretože všetko, čo sa tu nachádza, sa nemôže len tak stratiť. Viete, napríklad máme drevo. Je nejaké, je strom, ten strom zotneme, my teraz zoberieme to drevo a urobíme z neho papier. To drevo nezmizlo, len sa zmenilo na papier. Keď to drevo spálime, tak to drevo sa zmení na dym. Ten dym neodíde, on ostane normálne tu. Teraz, keď ten dym sa zmení napríklad na paru, ktorá padne dole, tak to, čo padne dole, sa nachádza v zemi a to, čo je potom v zemi, sa opäť môže premeniť na ďalšiu paru a tak ďalej a tak ďalej. To je proste taký kolobeh. Všetko, čo sa nachádza na tejto zemi, sa môže zmeniť na niečo iné, ale vždy to tu ostane. A tak je to aj s vodou. Predstavte si, že teraz máme more, hej, napríklad, alebo máte napríklad rybník alebo riečku a svieti slniečko. To slniečko, keď svieti, ono robí jednu vec, že vyťahuje tú paru. Teraz, viete, keď teraz tak zohrieva tá vodička, vyparuje tú paru hore, hore, hore do nebíčka. Teraz tá para, keďže sa stane voda, má tekuté skupenstvo a premení sa na paru. To znamená, že premení sa na skupenstvo, ktoré je plynné, čiže letí hore a zrazu, keď je tej pary veľmi, veľmi veľa, to znamená, sa nahromadí v tých veľkých mrakoch, oblakoch, ktoré tak pomaličky si plávajú a keď je už tam veľmi veľa tej vlahy, tak jednoducho spadne dole. Zmení sa opäť na tekuté skupenstvo, ale pozor na to, aby tá para sa zmenila na kvapky dažďa, opäť treba zmenu teploty a rôznych iných vecí. A toto je taký kolobeh, kde keď tá vodička spadne dole na zem, tak niektorá voda ostane na povrchu zeme. Niektorú vodičku vypijú rastlinky a opäť ju dostanú do nebička, však akože hore na oblohu, ale niektorá voda pretečie dole do zeme a dostane sa práve do podzemia a z toho vznikajú tie podzemné vody. A zase tá podzemná voda je dole, v podzemí, vystúpi na vrch a opäť svieti slniečko, dostane sa hore a to je taký kolobeh vody, ktorý je, dúfajme, nekonečný.
2: Leto s detským rádiom.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Pozor, pozor, pozor, máme tu našu anketku. Dnes som si pre vás pripravil takú záludnú otázku, že aká to je záludná otázka? No tak to je taká otázka, na ktorú keď si odpovieme, tak zrazu tak hľadáme tú odpoveď a tá odpoveď nemusí byť správna, lebo tá otázka je položená tak, že čo keď poviem toľko a potom sa niečo stane? No jednoducho, nebudem vás naťahovať. Povedzte mi, koľko vody potrebujeme vypiť za deň a prečo vlastne potrebujeme vodičku? Nekričte, nerozprávajte. Vypočujeme si teraz deti a potom sa o tom porozprávame.
1: Možno tak 2 mililitre, lebo keby nebola voda, tak by nebol aj život.
2: Napríklad liter. Víc vodu potrebujeme, preto by sa nám netočila hlava.
3: Asi jeden takýto pohár. Bo keď budeme bez vody, trikrát sa vyspinkáme a potom už umrieme na ten tretí deň.
4: 2 litre. Lebo keby sme nepili vodu, tak by sme nežili, ale keď pijeme vodu, tak naše telo je z celej vody, tak preto.
0: Aha, takže takto vy to vidíte s tým pitím vody, no dobre, dobre, dobre. Kamaráti moji, keď si budete čítať, koľko vodičky potrebujeme vypiť za deň, tak niektorí tvrdia, že liter vody, niektorí liter a pol, niektorí vám povedia, že aj 3 litre vody potrebujeme vypiť. Fú, no ja vám chcem povedať, že pozor. Hej, pozor na tú vodu. Samozrejme, vodičku treba piť. Taký liter vody, keď vypijete za deň, liter a pol, tak to je veľmi, veľmi dobre. Nemusíte vypiť len vodičku. To vám chcem povedať, že veľmi zdravý je ešte zelený čajík alebo bylinkový čajík. Máte radi bylinkové čajíky alebo zelené čajíky? Že ste to ešte nevyskúšali, tak viete čo, ja si myslím, že by ste to mohli vyskúšať. Čo vy na to? Možno, že mamky, ockovia majú tiež radi zelené čajíky a vy si s nimi nedáte zelený čaj, že vám pripadá trošku horký. Tak viete čo? Vyskúšajte jednu vec, totižto. Vy sa normálne postavte svojmu mozočku potvorníčku. My sme si to tu už hovorili, že náš mozoček potvorníček si totižto pamätá mnohé veci, viete odkiaľ? Z praveku. A v praveku naši prapredkovia, keď si zobrali nejakú vec, ktorá bola horká z prírody, tak si mysleli, že tá vec ich môže otraviť, lebo naozaj okolo nich rástli také rastlinky, ktoré keď boli horké, tak v sebe mali nejaký jed a spôsobili im veľa, veľa nepríjemností. Takže nepapali nič, čo bolo horké. No a náš mozoček potvorníček si to už niekoľko 100 000 rokov pamätá. A keďže si zobrieme napríklad taký zelený čajík, tak náš mozoček nám hovorí, pozor, je to horké, môžeš sa otráviť. Ale my vieme, že sa neotrávime, však predsa okolo seba máme ľudí, ktorí normálne pijú zelené čajíky, tak sa skúste s tým mozočkom trošku pobiť a možno vám ten zelený čajík bude chutiť. Inak poviem vám jedno tajomstvo, že sú také zelené čajíky, ktoré sú ochutené rôznym ovocím. Sú také zelené čajíky, ktoré v sebe majú napríklad kvietky, ktoré krásne voňajú a ešte aj výborne chutia, ktoré si vôbec napríklad nemusíte sladiť, ale keď chcete, tak si tam dajte trošku medíku a ja si myslím, že taký zelený čaj v kombinácii napríklad s takou čistou vodičkou a potom ešte s minerálkou spôsobí to, že vaše brúško vždy, keď si ľahnete večer spinkať, vám povie: ďakujem ti, kamoš. Pekné ránko.
5: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na samospáčov a druhospáčov. Samospáči sú ľudkovia, ktorí majú radi spánok a radi si ho užijú. Preto vedia, že najlepšie si spánoček užijú tak, keď spia v izbe sami, alebo len so súrodencom. Samospáči vedia, že spať s ockom a mamkou je také podivné. Lebo keď si mamka ľahne ku mne, tak jej trčia nohy z mojej postele. A on sa zase v mamkinej posteli úplne stráca. Samospáč vie ešte jedno tajomstvo, že mamka si večer chce oddychnúť. A to nie len spaním, ale napríklad čítaním knižky a nie nejakej rozprávkovej pre vás, ale nejakej takej dospeláckej. Chce si oddychnúť napríklad pri čajíku alebo džúsiku a pojedať len tak hrozienko. Samospáči to vedia, preto to mamke aj ockovi doprajú po každej rozprávočke. Dospeláci ešte majú takú jednu vec a oni to nemajú veľmi radi. Nevedia byť ticho. No buď by sa rozprávali, alebo niečo rozoberali a samospáč chce buď spinkať, alebo si len tak premýšľať. A to, že niekto tam rozpráva, tak tomu jednoducho nedovolí zaspať. Druhospáč si myslí, že nemôže spať sám, lebo keby sa zobudil ráno, tak by sa cítil osamelo. Ale to nie je pravda. Viete prečo? No preto, čo vie každý samospáč, že ich byt alebo dom

0: je taký malý, že mamka s ockom sú vždy nedaleko. Dokonca, keď trošku natiahnu uši, tak ich aj počujú. A to druhospáči nevedia. Neviem prečo. Alebo vedia, len to nechcú akosi vidieť. Potvorky malé. Druhospáči ale niekedy nechcú súrodenca, ale mamku a ocka. A pritom taký súrodenec je super vec. Keď spia spolu v izbe, tak sa nemusia ani rozprávať, len tak na seba žamurknú a môžu spinkať a myslieť na krásne veci. Skúste sa stať samospáčom. Uvidíte, aké super sny budete mať, ako sa vám bude sladko spinkať a mamka a ocko budú pri vás a určite sa na vás prídu pozrieť.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vodičke. O vode ako takej. My sa rozprávame o tom, ako nám, ľuďom, pomáha vodička. Ale teraz by sme si mali povedať aj to, že my ľudia častokrát tej vodičke veľmi nepomáhame. Niekedy ju dokonca aj špiníme. Niekedy ju znečisťujeme. A niekedy ňou plitváme. Napríklad niekedy umývate riad. Fakt. A keď ho umývate a tak si odbehnete, tak necháte vodu pustenú, nech len tak si tečie. Naozaj, tak viete čo, nerobte to. Lebo teraz si predstavte, že každú vodičku, ktorú len tak necháte tiec z toho vodovodného kohútika, tak tá vodička sa musí niekde pripraviť, niekde vyčistiť, lebo tá vodička sa nevyrába niekde sama, alebo ona netečie taká čistúčka, ako prichádza k vám, napríklad v nejakej riečke, ktorá je blízko vás, ale tá vodička, ktorá je v nejakej riečke alebo v nejakom jazierku, z ktorého vy beriete tú vodičku do svojich vodovodov, ona musí prejsť čističkou. A tá čistička musí vyrobiť toľko vodičky, toľko ju prečistiť, aby ju mali všetci vo vašom mestečku. Viete si predstaviť, koľko vody musí prejsť tou čističkou? A vy, keď budete to vodou plitvať, tak tá čistička musí vyrobiť ešte viac vody. A to nie je veľmi dobré, lebo potom sa môže stať, že tá čistička sa trošku pokazí a zrazu tú vodičku na chvíľu nebudete mať. Tak si na to dávajte veľký pozor a samozrejme nikdy nehačte nič špinavé do vody. Alebo viete čo? Radšej tam nehačte vôbec nič. Nechajte vodičku, nech si žije svojim životom a nechajte vodičku, aby nám pomáhala. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa. Hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to poviem.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak,

0: Tik-tak.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes mi padla do oka taká správička, prosím pekne, správička, o takej bytosti, ktorá sa volá, alebo volala, Juravenátor Starky. Už ste o tom niekedy počuli? Ešte raz opakujem. Juravenátor Starky. Teda nie je to žiaden starký, áno, tak síce áno, je trošku starý, lebo je to vlastne dinosaurus. Predstavte si, že kedysi dávno žil na svete taký dinosaurus, ktorého teraz objavili a volal sa Juravenátor Starky. Tento dinosaurus bol veľký asi ako, viete čo? Ako strom, myslíte? Alebo ako bytovka? Ako dom? Nie, tento dinosaurus bol veľký ako kura. No fakt, no boli aj také dinosaury, totiž to my si stále myslíme, že dinosaury boli len obrovské, veľké, ale nie. Tento dinosaurus bol malý ako kurčiatko, ale teraz počúvajte, čo vedel urobiť. Tento dinosaurus mal na svojom chvoste také malé šupinky. Ale tie malé šupinky neboli len také obyčajné šupinky. Tieto šupinky na jeho chvoste to boli také šupinky, prosím pekne, ktorými on vedel cítiť. Toto boli šupinky, ktorými sa on vedel dotýkať. Normálne si predstavte, že namiesto rúčky vlastne on mal ako keby tie šupinky a ten jeho chvostík, čo ho sa dotkol, tak on cítil, aké to asi je. Lebo samozrejme mal aj svoje predné labky, na ktorých mal veľké pazúry, ktorými vedel hrabať, loviť a ďalšie veci, ale ten svoj chvostík mal vlastne na miesto rúčky takej, ako poznáme my, že keď sa chceme dotknúť niečoho, či to je horúce, studené, či je to napríklad ťažké, ľahké, z akého je to materiálu, tak práve na to mu slúžil tento chvostík. Inak neviem, či viete o tom, že práve takéto zvláštne bunky, ktoré majú na svojich šupinkách, má viete kto ešte? Majú krokodíly, kamaráti moji. Presne, tak to ste nevedeli? No fakt. A niektorí vedci rozmýšľajú, či náhodou takéto chvostíky nemalo viac dinosaurov. Len si predstavte takého obrovského dinosaura, ktorý sa vlečie po zemi a vlastne vy si myslíte, že tým chvostíkom udiera o zem a on sa vlastne tak dotýka, že dobrá zem, tu by niečo mohlo také pekné vyrásť. Vlastne to používa na miesto ruky. Pekné ránko.
0: Počúvaš Detské rádio.

0: Žiarivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Čo nás teraz čaká? Áno, žrebovanie písmenka bláznivej abecedy. Počkajte, ja si tu teraz musím dať tie pís... Aj, no tak, ale toto, Roman, tu si mal mať už dávno pripravené. Tu mi teraz písmenka vypadajú. Už to mám. Takže zapneme si mozočky, vynikajúco. Otvoríme si naše hlavové knižnice a ideme žrebovať. Žrebujeme. A vy mi teraz povedzte, prosím, pekne... všetky slovíčka, ktoré vás teraz napadnú na písmenko Č. Ideme, čiapka, krásne, červená čiapočka. Áno, to je vlastne dvakrát Č, nie? Červená čiapka, dobre, na to idete. Ideme ďalej, čo ešte vás napadne? Počkaj, tebe naozaj napadlo čašník, hej? Akože čašník, lebo tvoj ocko je čašník, tak to je iná vec, tak potom je jasné. Ja som si myslel, že pozeráš do nejakého slovníka, počúvaj. Čas, to je krásna vec, čo vás ešte napadne. Činčila, je jasné, čo máš doma. Čerešničky, super. Ešte vás niečo napadne? Nič. Čakám na jedno slovíčko. No, konečne čokoláda, presne tak, kamaráti. Lenže, kamoši, mne sa teraz objavilo jedno slovíčko pred mojim zrakom. A to slovíčko je čiperka. Alebo, keď neviete, čo je to, že čiperka, alebo kto je to čiperka, tak aký to bude asi človek, ktorý je čiperný? Vedeli by ste mi povedať? Aký je, ale nie, to nie je človek, ktorý sa stále háda. Čo ste? Čiperný, skúste. Čiperný, to je taký človečik, ktorý čo? Áno, to je človek, ktorý je taký veľmi životaschopný, ktorý sa stále o niečo snaží, stále niečo začína, do všetkého sa pustí. Je to taká čiperka. Presne, že čiperka nie je žiadna čipka, ale je to človek, ktorý sa snaží urobiť veľa, veľa vecí a keď má niečo spraviť, tak to všetko dotiahne do konca. Je to taký človek, ktorého je všade vidieť. Takže kamaráti moji, keď náhodou máte takého kamaráta, ktorý vám niekedy, ja sa priznám, že niekedy takíto ľudia môžu trošku aj liesť na nervy, však ja tak niekedy tiež tak leziem na nervy niektorým ľuďom, keďže niekedy sa stávam takou čiperkou a niekedy aj mne, pretože zrazu vám sa niečo nechce robiť, nie? A ten človek by stále niečo robil. To je taká čiperka. Presne tak. Tak vždy si povedzte, že dobre, teraz sa nechce robiť mne, jemu sa chce robiť, tak nebudem to komentovať, lebo zase na budúce budem čiperkou ja. Tak predýchame, napijeme sa čistej vodičky a pokoj. Alebo ako sa hovorí na čo? A chill.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako vždy, stihol som to. Stihol som aj to, aby som vám teraz povedal tri slovíčka, ktoré sa mi objavili v mojej hlavovej knižnici na písmenko Č. Takže pozor. Máme tu prvé slovíčko a to je činohra. Čo je to činohra, viete? Bam, baram, baram, baram, baram. No, je to, už ste to počuli, čo? Aj rodičia to už počuli. Rodičia, čo je to činohra? Viete mi povedať? Len tak teraz medzi nami, dievčatami. Činohra je, prosím pekne, druh, taký literárny útvar dramatický. Činohra je vlastne divadelná hra. Keď sa povie, že ideme na činohru, to znamená, že sa tam bude niečo rozprávať. K činohre patrí napríklad aj veselohra, fráška a ďalšie veci. Činohra je jednoducho akákoľvek divadelná hra. Samozrejme, pozor, nemôžeme si pliesť činohru napríklad s operou, s baletom, alebo s operetou, alebo s kabaretom, alebo s variete. Do činohry patria komédie, tragédie, všetky tieto žánre. Čiže keď idete napríklad na nejakú rozprávku do divadla a v tom divadle sa nehrá rozprávka s bábkami, čiže to nie je bábková inscenácia, ale tam hrajú živí herci, má to napísaný svoj text a ste v divadle, tak práve sa nachádzate na činohernej rozprávke. Dúfam, že som to vysvetlil. Keď nie, napíšem k tomu nejaký traktát a pošlem vám ho. Takže činohru máme za sebou a ideme ďalej, kamaráti moji. Či viete, čo je to čutora? Čo to môže byť čutora, viete? No, teraz už pozerám, že už hľadajú aj rodičia. Niektorí tak váhajú, či to naozaj myslím to, čo áno, je to tak. Čutora je jednoducho ploská fľaštička. Je to taká fľaška, ktorá je sploštená z jednej aj z druhej strany, pretože fľaše normálne sú také baculaté. Však z každej strany majú takú baculku. A teraz si predstavte, že by ste ju sploštili, tak vtedy dostanete čutoru. Čutoru veľmi, veľmi radi nosili so sebou do lesa napríklad lesníci, alebo keď niekto išiel na púť, tak si nosili jednu veľkú zásobu vody a potom malú čutoru, ktorú si vždy nabral niekde pri nejakej studničke. Takže keď budete čítať teraz nejakú starú rozprávku a v tej starej rozprávke budete mať napísané, že čo? Že si niekto nabral vodu do čutory, tak už budete vedieť, čo to vlastne je. A teraz tu máme jedno krásne slovíčko, počúvajte, ale že nádherné slovo, a to je, že črpkať. O, počúvajte, to ja som teraz objavil v svojej hlavovej knižnici, pretože som toto slovíčko čítal v jednej rozprávke od Pavla Dobšinského, teda zo zbieraných rozprávkach. Čo si myslíte, čo asi znamená to slovíčko, že črpkať? Viete? Že načerpať myslíte nejakú polievku, hej, alebo do rúčky si niečo zobrať. Nie. To znamená čľapkať. Takže keď náhodou sa vám stane, že pôjdete ešte napríklad si zaplávať, no nejaký bazénik, alebo keď chodíte zo školy a váš spolužiak má tzv. Štýl plavby, tzv. Štýl paľko. To je taký štýl, ktorý vlastne okolo seba špliecha vodu, tak mu môžete povedať, že prosím ťa, nečerpkaj s tou vodičkou.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Milé deti,

0: skúsme dverami.
1: Môj palec!
2: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Ja vám musím povedať, že vždy som šťastný, keď v tejto rubrike Inšpiruj sa môžem hovoriť o nejakých ľuďoch, ktorí sú buď moji priatelia, alebo kamaráti, alebo sa s nimi aspoň poznám. A dnes budeme hovoriť o jednom človečikovi, ktorý už nie je medzi nami. Ktorý tu bol na tomto svete len nejakých 35 rokov, čo nie je veľa, nie? Počúvajte, akože tak si to povedzme, ale bol to slovenský básnik, textár, publicista a novinár. A keď som tak rozmýšľal včera, že o čom asi budeme rozprávať dnes v tejto rubrike, alebo o kom v tejto rubrike Inšpiruj sa, o akej osobnosti zo Slovenska alebo zo sveta, keďže sa rozprávame o vode, sadol som si na svoj balkónik a ja som vám povedal, že ja bývam teraz v Košiciach na takom sídlisku, sa volá Nad jazerom, a bývam hneď pri jazere. Tak som sa pozeral na to jazero a vtedy som si presne predstavil dve veci. Najprv som si predstavil človeka, s ktorým som sa niekoľkokrát takto okolo toho jazera prechádzal. Som sa s ním stretol na rôznych podujatiach, na rôznych prehliadkach a hlavne som miloval jeho poéziu. A nielen ja, ale celá moja generácia. Bol to človek, ktorý ju úplne ovplyvnil svojou poéziou. Ale to bol aj človek, ktorý vedel písať úžasné texty. A jeho najznámejší text, podľa mňa najznámejší, je text Voda, čo ma drží nad vodou. To asi poznáte, čo? Vaši rodičia určite. A vy už asi viete, rodičia, že my sa teraz rozprávame o Jozefovi Urbanovi. Kamaráti moji, ja vám chcem povedať, že Jozef Urban bol úžasný básnik, úžasný textár, bol to novinár, vedel krásne písať. Bol to taký malý človečik. On aj napísal svoju prvú zbierku a volala sa, že Malý zúrivý Robinson. A presne toto bol on. Bol trošku menší, mal ale krásne oči, také sa na vás pozrel a vás tak akože hneď oskenoval tými očami a vedel sa na svet pozerať tak ako nikto iný, ako len on. A tým vás sem tak inšpirovať, že keď sa napríklad pozriete na vodu, tak nevidíte v tom len vodu, ale skúste sa tak zamyslieť, zastaviť sa a premýšľať o tom, čo všetko mi tá voda vie rozprávať. Napríklad skúste sa pozrieť na nejakého človeka, ktorého máte radi a skúste ho prirovnať napríklad k vode, tak ako to urobil Jožo Urban práve v tej svojej známej piesni Voda, čo ma drží nad vodou. No a teraz si predstavte, že tú krátku chvíľu, keď bol tento človečik na svete, tak on napísal zbierky poézie Malý zúrivý Robinson. To keď budete trošku starší, keď budete mať takých 16-17 rokov, tak toto si určite prečítajte, túto poéziu, môžete aj skôr samozrejme, alebo Hluchonemá hudba, alebo Snežienky a Biblie. To sú také krásne veci. Taktiež chcem povedať, že keď budete mať radi poéziu a literatúru, tak si niekedy prečítajte Utrpenie mladého poéta. Keď budete na strednej škole, tak si to môžete prečítať a myslím si, že vás to bude veľmi, veľmi inšpirovať k písaniu. No a samozrejme, Ujo Jožo napísal aj knihu pre deti Dobrodružstva Vranky Danky. Neviem, či to poznáte, ale áno, niektorí to poznajú, tak už viete, o kom sa teraz bavíme. No a teraz trošku pre vašich rodičov a pre dospelých chcem povedať, že Jožo Urban napísal texty piesni pre Miroslava Žbírku, pre Manifaktor, pre Petra Lipu, pre Beatu Dubasovú, keď poznáte, samozrejme pre Elán, pre Janka Lehockého, pre Barbaru Haščákovú, taktiež písal napríklad pre Katarínu Hasprovú, pre Olgu Záblacku a ďalších a ďalších a ďalších. Možno, že práve teraz sedíte niekde, počúvate jeho pesničku a ani o tom neviete.
3: Detské rádio.
4: Quack, quack, quack.

teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej rubrike Poézia pre každého si povieme dve básne. A obidve budú tak trochu o vode. Morský rak. Pochúťka z mora, morský rak. Rak červený, rak modrý, rak, ktorý pláva naopak. Rak ospalý, rak bodrý. Princ, radi sme, že s nami si. Neopúšťaj nás ešte. A keď už musíš na misi, nechaj nám aspoň kliešte. Keby som bol studňou v púšti. Keby som bol studňou v púšti, nemal by som pokrk vody. Aj by som ju k sebe vpustil. Kam by som však po ňu chodil? Na púšti sú smední všetci, len ťavy sa stále chvastú, že na chrbte v svojom vreci nosia vodu, zubnú pastu. Ostane im dosť aj na to, že si dajú kúru, pokryjú si hrivu blatom, spravia pedikúru. Napokon sa telu žiada niečo, čo ho zmení. Ostrihaná hustá brada, voda po holení.
1: Počúvaš Detské rádio.

takú knižku mám. Pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tiško sedte. Klamať a cigáni.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bolo raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nie, Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až po dne.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Kamaráti moji zlatí, my sme teraz takto s Radkom sa trošku zabávali na jednej veci, že spomínali sme si na všetky rozprávky, v ktorých sa spomína živá voda. No predstavte si, kamoši moji, ako by to bolo, keby naozaj živá voda existovala. A ona aj naozaj existuje. Čo, vy tomu neveríte? No tak poprvé, kamoši. Živá voda je obyčajná čistá voda, ale pozor, musí byť naozaj čistá. Hej. Čistá voda je jednoducho liek takmer na všetko. Keď pijete dosť vodičky a ráno nepijete sladké veci, ale iba čistú vodičku, keď sa nenalievate potom napríklad akože rôznymi sladenými nápojmi, ale čistou vodičkou, alebo si do tej vodičky dáte trošku nejaké bylinky, alebo si do nej dáte napríklad citrónik, kto má rád také kyslé veci, však kamaráti, tak si myslím, že tá vodička vám môže veľmi pomôcť. Potom tu máme ešte takú živú vodu, to je tá minerálna voda. A samozrejme, poznáme aj akú vodu? Termálnu. Všakže. Ja som si tak uvedomil, keď som bol v Turecku na niekoľkých miestach, kde zrazu som prišiel na to, že ja som, viete, čítal som o tom, ale kým to nevidíte, tak zrazu vám to vôbec tak nepríde, nejak si to nedáte dokopy. Stal som na mieste, kde bolo staré antické mesto, ktoré bolo staré 2500 rokov, možno aj viac. Na tom mieste vyvierala voda, ktorá mala v sebe veľa minerálov, bola naozaj liečivá. Čiže ľudia tam už niekoľko tisíc rokov chodili, aby sa liečili. Tak vlastne potom archeológovia prišli na to, že nie niekoľko tisíc rokov, ale niekoľko 100 000 rokov tam chodili ľudia a niekoľko miliónov rokov tam chodili predkovia ľudí, aby si liečili svoje boliačky. Jednoducho prišli na to, že keď si napríklad do tej vody ponorili nohy, tak tie nohy ich prestali bolieť. Alebo prišli na to, že keď prišli k nejakej vode, ktorá vychádzala z podzemia a bola horúca, teraz tie výpary, ktoré tam boli, vedeli napríklad pomôcť s dýchaním. Alebo keď si tú vodičku zobrali, napili sa, tak zrazu sa im lepšie tiež dýchalo, lepšie sa im chodilo, lepšie sa im pracovalo. Tak toto považovali za živú vodu. A prečo? No aj preto, lebo teraz si predstavte, že tá voda na niektorých miestach bola stále, ale na niektorých miestach sa iba zjavovala. To boli presne tie minerálne vody, o ktorých sme si hovorili, ktoré tiekli niekde pod zemou. Na malú chvíľku sa vynorili z podzeme. Na malú chvíľku boli tam, tá voda tam bola prítomná, tí ľudia prišli a opäť prišla živá voda. Nabrali si ju, liečila ich tá voda a potom pomaličky zase klesla späť pod zem. A tí ľudia verili, že dole pod zemou sú nejakí škriatkovia, ktorých si oni musia uctievať, aby tá vodičku im poslali hore. Ani ich nenapadlo myslieť na to, že tá vodička je závislá od toho, koľko bude pršať.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kámoši moji, teraz mám jednu otázku na vás. Hej. Keď vonku prší, tak sedíte doma, alebo sa idete vonku hrať? Že sedíte doma, lebo mámky a ockovia sa boja, že by ste prechladli. No, majú pravdu. Majú pravdu trošku. Naozaj trošku. Pretože aj nás niekedy tak mamky chránili a nechceli nám veľmi dovoliť ísť vonku sa hrať, ale potom sme už boli trošku starší. To znamená, že ešte stále sme boli na základnej škole a my sme boli taká super partia v našej bytovke, v Kapiaťke, v Bardejove, že vždy, keď začalo pršať, tak sme si zavolali s kamarátmi a hneď sme vybehli von a začali sme sa v tom daždi hrať. Samozrejme, sme mali na sebe gumáky, mali sme rôzne prší plášte a všetko možné. Ale hra v daždi bola úžasná. A predstavte si, že keď som bol dospelý chlap a zaujímal som sa trošku o psychológiu, tak som prišiel na to, že daždík nám pomáha lepšie mysliť. Chápete? Tak ja si myslím, že my sme normálne sa hrali v tom daždi a nám to pomohlo, aby sme lepšie mysleli. Nám to normálne pomáhalo aj psychicky, tak sa akože, viete, tak akože vzoprieť, aby sme boli silní chlapi a silné ženy. Ešte aj tá hra v daždi. A mne tá hra v daždi ostala až doteraz. Potom, keď som už bol na strednej škole, tak som mal takého kamaráta, úžasného kamoša, Ľuba Kohúta. A s týmto Ľubom Kohútom sme si vždy zavolali, keď začalo pršať. Vybehli sme von a no ako také malé deti sme skákali po mlákach, tancovali sme v daždi a tešili sme sa, že prší a tie sme ani netušili, že vlastne si liečime náš mozoček. No a teraz, keď som už mal deti, tak menšie, tak párkrát sme tak boli akože vonku, naozaj sa pohrať v daždiku, ale je pravda, že keď sa ideme hrať do dažďa, tak musíme dať pozor na to, aby sme v tom daždi neochoreli. Však, takže keď sa hráte v daždíku, lebo nie je dážď ako dážď, niekedy padá taký letný daždík. To je taká vodička, ktorá nás naozaj posilní, ktorá nám dáva energiu. Ten daždík je taký teplúčký, viete, on nás normálne ako keby ste tak pookriali, nie? Na duši. Ale potom je aj taký daždík, ktorý už je spojený aj s fúkaním a vtedy, keby ste sa išli hrať vonku, tak ja si myslím, že vtedy by ste asi skôr ochoreli, ako keby vám to trošku priliečilo mozoček. Tak keď náhodou bude pršať taký letný dáždik, tak sa skúste dohodnúť s rodičmi, že si dáte takú hru v daždi. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti moji, my sa dnes ráno rozprávame o vodičke a my sa rozprávame o tom, aká je voda krásna, ako nám pomáha, tak, ale voda to je aj sila. Čo, že neveríte? No, ale no naozaj voda je veľká sila. Že aká? No tak ja vám to teraz poviem, dobre, počúvajte. Ľudia prišli na to, že keď voda tečie a oni sa tak postavili do tej vodičky, tak zrazu normálne sa postavili na nejaké miesto a tam ten prúd ich posúval stále preč. A oni prišli na to, že tá voda má v sebe veľkú silu. Tak sa začali trošku hrať a do tej vody napríklad položili drievka, ktoré boli urobené ako kolieska. Zrazu tie drievka sa točili. A oni teraz prišli na to, aha, veď my do tej vody môžeme dať veľké koleso a to koleso môže poháňať čokoľvek. Takže vlastne tá vodná sila začala ľuďom slúžiť. Najprv si postavili mlyny. V tých mlynoch ale prišli na to, že tá voda nemusí slúžiť len na mletie, ale predstavte si, že oni napríklad na tú vodu vedeli pripojiť píly. Fakt, neviem, či ste to niekedy videli. Keď to chcete vidieť, choďte sa pozrieť do mlynov v Kvačanoch, to je taká Kvačianská dolina. Tam ešte teraz môžete vidieť mlyny. Alebo teda mlyn, ktorý je urobený tak, že vám ukážu tam ľudkovia, ktorí tam žijú, ako sa dá prepojiť, alebo ako sa dalo prepojiť v mlyne, keď tiekla voda a zaplo sa koleso, z toho, že najprv sa mlelo a potom zrazu prepojili tie také pásy, ktoré boli v tom mlyne, napríklad na gáter. Ten gáter to boli práve tie píly, ktoré im pomáhali píliť drevo. Alebo napríklad tam majú na tom zapojené vrtačky. Chápete? Takže napríklad vrtačku, pílu, všetko toto mohli používať ľudia bez elektriny, len tak, že mali vodičku a koleso. Dokonca v tomto mlyne si ešte aj elektrinu vyrábajú pomocou toho mlynského kolesa. A keď tam chcú používať žiarovku, tak jednoducho zapnú mlynské koleso, zapnú žiarovku, majú tam také zariadenie, ktoré vlastne tú vodnú silu premení na elektriku. Takže voda to nie je len dobrý sluha, nie je to len zlý pán, ale dokonca je to aj veľká sila.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Kamaráti moji, my sa tu dnes rozprávame o vodičke. Už sme si hovorili, že voda je veľká sila. Hovorili sme o tom, že čo všetko nám môže voda spôsobiť, aj to, aká je voda liečivá a že potrebujeme čistú vodičku pre náš život. Ale my sme si nepovedali, že voda vlastne zmenila celý svet. No, dobre, prepáčte, asi som to zle povedal. Áno, áno, zmenila svet aj tak, že napríklad, presne, keď niekde bolo kedysi more, tak vtedy vlastne to more menilo krajinku, keď to more potom odtiaľ odišlo, nie napríklad ako aj Slovensko bolo niekedy pod morom, keď to more akože sa dostalo preč, lebo sa zlomili nejaké dosky, viete, to znamená, že zlomili sa celé kontinenty, sa od seba odsunuli a to more sa trošku posunulo niekde inde, tak zrazu tá krajina, keď to more odišlo, vyzerala no úplne inak. Viete, zrazu to more zmenilo celú krajinu, ale voda zmenila celý svet aj inak. Pomocou pary. Ha, totižto, ľudkovia si odpradávna, keď prišli na to, že je nejaký oheň a že na ten oheň môžu dať napríklad nejaký hrniec a že v toto hrnca, keď dajú vodu, tak zrazu tá voda sa im tam odpáruje a že vzniká tá para. Teraz prišli na to, že tá para je niekedy horúca. Že tá para, keď napríklad dáte, keď mali napríklad nejaký hrniec, ktorý nemal veľký ten otvor, akože vonkajší, ale mal ho maličký, tak zrazu prišli na to, že tá para sa tlačí vonku a vytvára veľký tlak. Tak zmenšili ešte viac to hrdlo toho hrnca a zrazu prišli na to, že ten tlak je naozaj veľký. A keď rozpalili veľký oheň a dali tam teda ten hrniec, tak prišli na to, že tá para dokáže aj ublížiť. Lenže zrazu nejaký múdry človek prišiel na to, že čo keby zobral tú paru, natlakoval tú paru do nejakej rúrky a tú paru priviedol napríklad, napríklad k takému zariadeniu, ktoré dovtedy riadilo napríklad to mlynské koleso. A zrazu už na to, aby mohli poháňať také silné stroje, nepotrebovali mlynské kolesá a veľa vody, ale len vodu, ktorá sa bude odparovať a získavali tým paru. A zrazu vznikli párne lokomotívy, bez toho by vôbec nevznikli ako žiadne vlaky, chápete? Vznikli párne stroje. Tým, že vznikli párne stroje, vznikli aj prvé fabriky. Tým sa začalo akože vyrábať množstvo vecí na svete, jednoducho para a voda zmenila celý svet.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Radi sa kúpete? že sa pýtam, však áno, tak ja vám chcem povedať jednu vec, keďže dnes sa rozprávame o vode, že voda nám môže pomôcť napríklad aj na to, aby sme sa pekne naučili dýchať a rozprávať. Viete ako? Prvá vec je tá, že keď sa kúpete, zoberte si do vane nejakú loptičku, ktorá sa udrží na vode. Dobre? A teraz skúsi do tej vodičky fúkať tak, aby sa tá loptička dostala na nejaké miesto. Ale pozor, nemôžeme fúkať tak ako malé bábetka, že zoberieme teda tú loptičku a urobíme len fú. Lebo tá loptička sa trošku posunie, ale veľmi rýchlo a nemusí dôjsť na to miesto, kde by sme chceli. My sa naučíme fúkať do tej loptičky pomaly, že nadýchneme sa a pôjdeme pomaly a silno a zrazu sa naučíme pekne dýchať. Keď budeme vedieť pekne dýchať a pekne vyfúkovať a fúkať do nejakej loptičky na vode, tak vtedy sa naučíme aj výborne dýchať a dobre rozprávať, pretože my vieme, že rozprávanie to je vlastne dýchanie však a to, ako s ním pracujeme. A my sme si už aj povedali, že keď nevieme dobre dýchať, tak vtedy sme aj nervózni. Alebo keď nás niečo trápi, tak dýchanie nám práve môže pomôcť k tomu, aby sme sa z toho trápenia dostali čo najskôr. Jednoducho využite vodu na všetko, čo len môžete. A ja vás chcem ešte poprosiť o jednu vec. Ja viem, že vás veľmi často bude lákať, keď napríklad pôjdete na dovolenku, aby ste sa potápali a ponárali. Je to skvelá vec, ale prosím, dávajte na seba pozor. Vždy si skontrolujte všetky veci, ktoré používate na potápanie a ponáranie, aby ste si neublížili. Lebo vodičku vždy potrebujeme dostať do nášho telíčka. Ale keď tú vodu dostaneme do telíčka tak, že sa nám dostane do pľúc, tak vtedy nám vodička môže veľmi, veľmi uškodiť. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, aj tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji zlatí, dnes sme sa rozprávali o vodičke a nás čaká víkend. Tak keď niekde v okolí si viete zaplávať, tak ja si myslím, že také plávanie je veľmi dobrá vec pre celé naše teličko. Nezabudnite, čo sme si povedali. Nepijeme žiadne sladké vody, len čistú vodičku. Dobre, aby sme boli zdraví. Budem na vás myslieť preto, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom učili kukučku kukať. Každý volach dosvedčí moje slová, že pri pasení oviec človeku poriadne vytrávi. Ovca je ovca. Ak chce žrať, stačí jej zohnúť piskavé. Valachovi sa treba k obedu rozložiť riadne, ak si len nechce slaninu na kolene ukrajovať. A jesť sa mu tiež nepatrí ako tomu nemému hoviatku v ktorúkoľvek dennú hodinu, ale po poriadku. Raňajkovať až po vyháňaní, večerať po pôdoji a obedovať vtedy, keď Valachov širák vrhá najväčší tieň. Horšie je, keď slnka na nebi nie to a Kupko ani na potvoru vždy vyhľadne o nejaké to škrkanie v bruchu skore ako Maťko. Maťko naťahuje ucho, poškuluje na Kupka a spýtuje sa.
2: Vari si na žabu stúpil?
1: Horký že žabu, vyhľadol som, v bruchu mi škrka.
2: Jaj, do obeda je ďaleko.
1: Otrča Maťko porisko Valašky k nebu. Lenže nebo je pod mrakom a Kupkovi sa vidí, že čas náramne pokročil.
2: Horký že ďaleko, ba, zvečer jeva sa, slnko už nevidieť.
1: Maťka však hľad ešte toľme nemorí, on sa veru nedá len tak oblafnúť.
2: Nevidieť, lebo je za mrakmi.
1: A Kupko si len nespokojne uťahuje opasok.
2: Nuža, ako sa dozvieme, ktorá je hodina?
1: A keď Kupkovi hladné brucho poháňa myseľ, nuž, vtedy aj dačo vymyslí.
2: Kukučka by nám mala hodinu ohlásiť, ozve sa.
1: Ale Maťko nad myšlienkou len rukou mávne.
2: Kukučka vie rátať ledva dievkam roky do vydaja. No veď by sme ju naučili, nedá sa Kupko.
1: A že Maťko vie, že Kupko neprestane tak ľahko uši píliť, ešte raz mávne rukou a pre pokoj v dome povie.
2: Nedbám, oprobujme.
1: A tak sa dali k lesu. Zašli medzi stromy, načúvali a keď nič nepočuli, začali kukučku vábiť.
2: Kukuk, kukuk, kuk, kuk.
1: Kukali a kukali. Maťko trošku húhňavo a hrubšie a Kupko tak medovo a sladko, že by bol na ten hlas vari aj roj včiel prilákal, ale kukučku dajako nie a nie. A keď už boli zachrypnutí od toľkého kukania, od načúvania im zvonilo v ušiach a marilo sa im, že každý, prepitujem, krtinec na nich kuká, vzal Kupko ľútostivo Maťka okolo pliec.
2: Ideme domov. Vysmievajú nás. Kukučka sa nám skryla.
1: Ešte sa širákom na zlostene zahnal na vevericu, čo sa na nich z konára vyškierala, a najradšej by kukučku načisto pustil z hlavy, keby sa Maťko neťukol do čela. Najskôr varí preto, že už aj jemu cigáni v bruchu ladili struny.
2: Vták ti uletí, rečie naraz Maťko. No ale vajce veru nie. Vysedíme si mi kukučku.
1: No a skadeže to vajce, starostí sa Kupko.
2: Nož a vieš, že kukučky do cudzích hniezd znášajú? A také vajce vyzerá celkom inak ako druhé. Raz, dva ho nájdeš.
1: Dali sa teda stromy zliezať, vtáčie hniezda prekutávať. A šlo im to pekne od ruky. Raz veru by sa bol Kupko aj poklzol a zo smrečiny cupol, lenže sa našťastie okonár prilepil, tak mu gate živicou nasiakli. A v tom už aj zočil hniezdo plné vajec, pehavých a okrúhlučkých, a len jedno medzi nimi ani pehavé, ani okrúhlučké, ale skôr tak trochu do hranata. A bol vám to lieskovec, čo tá poplašená veverica z labiek pustila, keď ju bol Kupko oháňal.
2: Ale že Kupko jak živ nepočul, že by vtáky lieskovce znášali, nazdal sa, že má čo hľadal. Uložil opatrne lieskovec do širáka, širák do zubov a volal na Maťka.
3: Mám kukušie vajše!
2: A že Maťko nerozumel, tak si opatrne vybral širák zo zubov. Ale to až keď bol na zemi.
3: Máme ho!
2: Volal naradovane Kupko. Maťko sa ponáhľal k nemu, naťahoval krk, ale Kupko roztiahol prsty nad širákom len do takej úzkej škárky, že Maťko nemohol poriadne zazrieť, čo to Kupko opatruje v širáku. Z rúk ho pustiť nechcel a aj dokoli by ho niesol tak opatrne a nespúšťal z neho oči, že keď sa na výmoli podkol, radšej dopadol na nos, ale širák držal mocne v rukách nad hlavou, len aby sa vajce nepotlklo. Iba to vysedenie mu ešte robilo starosti.
4: A ktože bude na ňom sedieť? No varí len nie Dunčo.
2: Ej, čože by Dunčo? Ovčou vlnou ho poprikrývame, v teple budeme držať. A tak sa stalo.
5: Lenže nevedeli, že v klobúku namiesto vajca chovajú orech. A že ten orech párkrát zmokol, keď ho vyniesli na slnko vyhrievať, čoskoro začal klíčiť.
3: Maťko! Kukučka sa nám liahne!
5: Kričal Kupko.
3: Pozri, krídelko, aby neuletela!
5: Lenže to krídelko bolo zelené. A tak Kupko s Maťkom hneď zbadali, že čosi nie je v poriadku.
2: Horký, že kukučka, veď je to stromček.
4: No, aj tak lepší ako nič.
5: Zasadíme ho. Tak mu teda pred kolibou vykopali jamku a učrpli naň trochu žinčice. A pretože sa oň naďalej dobre starali, stromček vyrástol a ešte toho leta zarodil orieškami. Pooberali Kupko s Maťkom oriešky do hrotka. A keď bolo daždivo, sedeli obaja na lavici v suchu a zubami lieskovce drúzgali. Sedia Kupko s Maťkom v kolibe, lúskajú oriešky a tu zrazu...
6: Kukuk, dajte mi zobnúť!
5: Kde sa vzala, tu sa vzala, priletela kukučka. Sedí na stole a žiadostivo krúti hlavou.
2: Veru, že dáme,
5: volajú valasy. Kukučke vystrúhali domček. Na motús priviazali podajne dve jedľové šušky, vraj na naťahovanie. A keď kukučka vystrčila z búdky hlavičku a zakukala, nasypali jej jadierok.
6: Kukuk, kukuk, kukuk, kukuk. Stávaj, Kupko, 4 hodiny, treba nám ovce na pašu vyháňať.
5: Kupko doširoka zívol a v otvorených dverách koliby sa spoza vrškov vyhuplo saniečko.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Počúvaš Detské rádio.

0: hlinené prasiatko. Deti sa obliekali v šatni a Paľko vlk vraví: "V sporení musíme prvú A predbehnúť, aby sa nevyťahovali." "Predbehneme, to sa vie," povedal Peťo susedko. "Mne otec hneď dá zo pár mincí." "A mne ich dá určite viac," chváli sa Ivan Svetlík. "Budem si sporiť na bicykel." "Keby náš ocko nebol odcestoval, aj nám by dal peniažky," vraví Danka. "Máme vždy dáva," vraví Janka.
1: "No tak si pýtajte od mami."
0: "Ale mama ich potrebuje na byt, na stravu," vysvetľuje Danka. "A na mlieko," doplňa Janka.
1: "Ach, ty," vraví Paľko vlk pohrdavo. "Veď mlieko je tiež strava."
0: "No tiež," zastane sa Danka sestry, "ale platí sa zaň, či nie?" A najradšej by sa s Paľom vlkom pohádala, lenže teraz musí rozmýšľať, kde vziať na školské sporenie. A ešte na šaty, a na zošity, a Miškovi na plastelínu, vyratuje Janka.
1: "Miško," blíslo Danke hlavou.
0: Miško dostal v lani od tety z Latice hlinené prasiatko. Otvorom na chrbte vpustila doň teta tri mince a tie mu v brúšku veselo zacvenžali. Odvtedy ubodkov hádzali do prasiatka mince. Najčastejšie Miško, ale niekedy aj Danka a Janka. Vpustia mincu, podvihnú guchu a zahrkajú. Za rok sa prasiatko naplnilo. Mince v ňom nehrkajú, je im tesno a prasiatko drieme zabudnuté v nočnom stolíku. A Danka si naň teraz spomenula.
1: "Vieš čo?" pošepkala čosi Janke.
0: Janka nepovedala ani slovo, len roztvorila naširoko oči a radosne sa usmiala. Doma Danka vytiahla prasiatko, položila ho na stôl a vraví:
1: "Miško, my súťažíme s prvou A, vieš?"
0: "Viem," hovorí Miško, "ale čo je to súťažíme?"
1: "No, že ktorá trieda nasporí viac mincí, tak by si nám tieto mince mohol dať."
0: "A vy mi čo dáte?"
1: "Ja ti dám žuvačku," vraví Janka. "A ja ti dám žuvačku," vraví Danka.
0: "No tak dobre," súhlasí Miško.
1: "Teda prasiatko rozbi."
0: "Ale toho bude bolieť."
1: "Čože by, ty hlúpučky, veď prasiatko nie je živé, ale hlinené."
0: "A mama sa nebude hnevať?"
1: "Čože by sa hnevala, veď prasiatko je tvoje, či nie?"
0: "No, moje."
1: "No tak ho rozbi."
0: "Tak ho rozbi ty," pozrel Miško na Danku.
1: "Alebo ty."
0: A pozrel na Janku. Kladivo je už pripravené, ale nik sa neopováži naň siahnuť.
1: "Viete čo? Rozbíme ho všetci traja," navrhla Danka.
0: Na rúčku kladiva sa zmestia práve tri detské ruky. Najprv Jankina, potom Miškova a napokon Dankina.
1: Puk!
0: Prasiatko puklo na štvoro a z brucha sa mu vysypali mince.
1: Toľko mincí ako maku v makovici. Veľmi veľa.
0: Nastalo ticho, lebo všetkých to prekvapilo a trošku aj naľakalo. Prvá sa spamätala Danka.
2: "Môžem si vziať?" spýtuje sa Miška. "Nech sa páči."
3: "A ja si môžem vziať?" spýtuje sa Janka.
2: "Nech sa páči."
0: Bodky si vzali po plnej hrsti a vysypali do zásteriek. A potom si ešte vzali po plnej hrsti a ešte po dvoch minciach. Na stole ostali len črepy z prasiatka.
1: "Budeme si sporiť na bicykle," vraví Janka.
2: "A ja si chcem sporiť na bicykel," hundre Miško a hľadí na bodky nevraživo.
1: "Ale my už chodíme do školy a ty si ešte malý. Zajtra budeš mať iba 4 roky."
2: "No a koľko mám dnes?"
1: "Dnes? No dnes nemáš ešte ani 4. A my už máme na 7," presviečala ho Danka. "Kým budeš taký veľký ako my, nazbieraš si ešte aj za 3 prasiatka," vraví Janka a podáva mu žuvačku.
2: "Tak dobre,"
0: uspokojil sa Miško. Minci bolo tak veľa, že ich bodky nevedeli ani spočítať. Každá mala 2 kôpky po 10 mincí a na tretej kôpke mala Janka 7 mincí a Danka 4.
2: "Prečo máš ty viac?"
3: srdila sa Danka. Miško nám dal predsa porovnako a načahuje sa k Jankinmu dielu.
0: Ale Janka si nedá, už sa strhne bitka.
3: Nevšimli si, že ich pozoruje mama.
0: Áno, hovorí mama. Miško vám dal porovnako.
3: A vy jemu ako?
0: Po žuvačke.
3: Och, ako sa za vás hanbím. A mama nebola ani taká nahnevaná, ako skôr zarmútená. Nechala bodkám po jednej kôpke s 10 mincami, lebo viacej si do prasiatka neodložili. A ostatné peniaze vzala.
0: Kúpim ti za ne kolobežku, ty moje rado daj. Veď máš zajtra narodeniny, povedala Miškovi.
3: Danka a Janka hľadeli zahambene do zeme a mama sa s nimi nezhovárala do samého večera.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sa, Beppo! Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich tkáčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak, ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento raz vary ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučí.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane, aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi Sant-Martinského súkna.
2: Ale veď ten je ako sito, samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotulial z vrecka posledný flóri?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florin. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si priveľ mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkal.

0: na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo od vám? Zamat, príš. Vám by pristali šaty zo Saint-Martinského sukra. A vám zbavlí.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kúpec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odved ju, Beppo. Aha. Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto bavlny, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: Ha, a na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. Ej, tak sa musí privrieť, aby znieslo toľkú ošklivosť.
1: Zádaš, kupec! Ostatný raz ti vravím. Odmeraj mi zo zamatu na šaty.
0: Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla. Zaženiu, Beppo.
2: Aha. No, počula si, starena? Ber sa odtiaľto. Tu pre teba nie je miesto.
1: Nepôjdem. Kým nedostanem, čo pýtam.
0: Pomáhajte, ľudkovia! Táto babizňa ma chce okradnúť! Na mizinu priviesť!
3: Zlodejka!
4: V slávnom meste Florencia treba ju strestať!
5: Nečekáte, nech ide! Pozrite, aká je biedná!
4: A doma má možno za plné vozy nakradnuté!
1: Varovala som ťa, kupec! Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
0: Klamu na oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
0: Ľudia, ľudia, utekajme!
3: Sú tam zle síly!
0: Takto som ju držal a pozerám, jej nikde! Poďme!
3: Ešte by stihla aj na nás priadnúť!
0: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
0: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Beppovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
0: Cérenka moja úboha. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju preto strigov ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
0: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
0: Mohol som za ňu tržiť plný mešec florinov. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
0: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
7: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
8: Deň a noc.
9: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína.
10: Poklon sa kráľovičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
7: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
10: Ty, ako sa opovažuješ?
7: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
9: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom?
7: Uhádol si.
9: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
10: Vy? Žiakom dcery kupca?
9: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.
7: Len či ako môj žiak obstojíš.
10: Dám ťa potrestať za toľku bezočivosť.
9: Nechaj, radca, nechaj.
7: Musí ísť za dvere. Vyrušuje.
10: Ja a za dvere?
7: Radcovia sú na to zvyknutí. Odjak živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať do svojej pravdy.
10: Nedám sa urážať, králič.
9: Počúvni, radca. No chod za dvere.
10: Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte, jasnosť.
7: Sadni si tamto dozadu, kráľovič.
9: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
7: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
9: Ako myslíš, Katarína?
7: Tak prečo stojíš, kráľovič?
9: Nebudem predsa sedieť pri takom bedárovi.
7: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
9: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
7: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
8: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večni si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more.
9: Takú istú odpoveď som mala aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnú a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
7: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
9: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
7: A čo by som tam robila?
9: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
7: A čo, ak nie?
10: Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila?
0: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
10: A on nechce sa stať kráľovičovou ženou?
0: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne, čo si, Katarína.
7: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
0: No vidíte, je vaša kráľovič.
6: To ale predsa...
0: To pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. No to strnka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženicha, Katarína.
7: Skôr sa mi chce plakať, otec.
0: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, pláče. No a vy čo? Na čo pozeráte? Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
7: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priučať.
11: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
6: Čo bude s nami?
7: Vrátiš sa ešte medzi nás.
11: Vráť sa.
7: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová kráľoviča. A kto vie, čo mi prikáže?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Bepo. Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečaká. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe.
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo jedlá, pod ktorými sa stoly prehýbajú? Lahodné nápoje.
0: Katarína neje ani nepije. Umára sa.
1: Zabudne na smutok. Je predsa múdra. To by ju musel rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého.
2: Vitaj v kráľovskom paláci, Katarína.
3: Kto si vzácna pani?
2: Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, kupec?
1: Nikdy som ťa nevidel.
2: Pozeraj lepšie.
4: To je predsa ona, pane.
1: O čom to vravíš, hlupák?
4: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
1: A na čo jej boli odo mňa? Môže mať, čo si len zažiada. Vidíš, že je urodzená, bohatá.
4: Možno na seba berie aj inú podobu.
2: Odvraciaš sa, kupec. Teda si ma spoznal.
1: Čo tu chceš, čarodejnica?
2: Patrím k tomuto palácu. Som bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela. No,
0: a ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
1: Mari si ho aj čarám naučila.
2: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
3: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
2: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
5: Ale ešte... Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
2: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
5: Ale keď volá povinnosť, chodte.
3: Dovoľ mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s bambiniatou.
1: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
3: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
1: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
3: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
1: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte je čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľ.
3: To čo váš bohatý dom, lode, obchod.
1: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
3: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
1: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
3: Prečo sme opustili svadobný hostí, muž môj?
1: Lebo
2: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
3: O čom to vraví tá starena?
2: Dobre vieš.
3: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
2: Lebo tu sú slová zbytočné.
3: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
3: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom. A vedieš ma kam si dohlbok, kde sa tisne tma.
5: A nevýjdeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotov.
3: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
3: Tak ich máš za žobrotu? Potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
3: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja bambiniada predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
3: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej bambiny a ty vzácnejší ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hynúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde bambiniata. Ak aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska.
3: Nadarmo bude čas márniť. Mne prichodí v prepadlisku zahynúť.

0: Povedz všetkým, Bepo, aby nešli ďalej.
1: No, dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby.
1: No, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo, ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: Odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez vtáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Bepo. Lístie citrónovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi. Ako by strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Bepo. Začneme pri tom strome kopať.

0: Pozrite, koreni citronovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu k skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem.
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste?

0: Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
1: Prečo? Privieraš oči, Katarína. Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
2: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský haz neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
1: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
2: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
1: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
2: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
1: A čo bude zatiaľ s tebou?
2: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
1: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
2: Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
1: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Královič zmení?
2: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Královič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
1: Starena sa tak poľahky nevzdá. Královič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
2: Tak by som vás počúvla, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat. Pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou znášajú. A truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
1: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy povedla záhrada aj popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitara. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť...
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pane?
1: Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie. V niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: Podaj mi závoj, Paskalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšej nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Paskalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa jej nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Paskalína. A povedz, čo sa vonku deje.
2: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
2: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenú, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola.
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža.
2: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Paskalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
3: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
4: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
3: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
4: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
5: Kráľovič, odpustite.
4: Čo zasa chceš, sluha?
5: Ja...
4: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore-dole.
5: Ja chcel som ich upraviť.
4: Tak prečo ich ešte stále máš?
5: Lebo vašej nevesty niet.
4: Tak ju pohľadaj.
5: Všade som už nazrel, ale ona ako by sa pod zem prepadla.
4: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
6: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
4: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola ako tá z Benátok. Pokorná. Ako by si z oka vypadli a predsa je každá z nich iná.
6: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom si nájdeš ženu pre seba.
4: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
6: Ale to neboli hlúposti, kráľovič.
3: Katarína z prepadliska zmizla.
4: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
6: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola.
3: Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdávať.
4: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
6: Neprekazím.
3: Len sa rýchlo chystaj na cestu.
4: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pred tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
4: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
4: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si to.
4: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
0: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
4: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu Severovú.
0: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame. A kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalina. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda prečo sme sa ho dočkali?
2: Prikáž z prievodu, aby zastal.
3: Zastaňte! Kráľovič si to želá!
4: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľaď sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
4: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet.
4: Predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
4: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
4: Ty sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza?
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
4: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vy, sluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benácka.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát odbuchná tou, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do okna.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podobno zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skál vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani pre tú z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľku bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla.
0: Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno jej niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
0: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech.
0: Len sa na ňu lepšie pozri, je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet.
4: Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
4: Zídem do prepadliska. Presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbinu šetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: A čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu, inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Katarine daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, kráľovič, inak sa jej nezbavíš!

0: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
1: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
0: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
1: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chcel ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováš sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale. Ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca král prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princ sa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal k skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s deviatimi rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastená prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bože, to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tentoraz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytiersky súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tentoraz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznú. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka za vrch stola usadil a do smrti sa oňho staral.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

urobte sír. Je tu fotka. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Bolo to dávno, pradávno. A možno nie až tak dávno. Jednoducho, žila raz jedna rodinka. I bohatstva, i šťastia, i radosti bolo u nich nadostač. Mali jedinú dcérku, ktorá vyrastala obklopená rodičovskou láskou. Jedného dňa ale mama ochorela a nebolo lieku, ktorý by jej pomohol. Keď cítila, že sa blíži koniec, zavolala svoju dcérku a povedala:
1: Neplač toľko, milé moje dieťa. Vyrástla z teba už dievčina, ktorá, ak zachová moje rady, nikdy sa v živote nestratí. Ak ostaneš, dcerenka moja, po celý život statočná a dobrá, tak budem s tebou aj po mojej smrti. A vždy ti pomôžem, keď bude treba.
2: Mamičenka moja, neumierajte mi. Nenechávajte ma tu samú. Čo si ja bez vás počnem, samúčička, sama?
0: Matka však už nárek svojej dcérky nepočula. Tíško dotlklo jej srdce.

0: Žiaľ a smútok prebývali v predtým tak šťastnom dome. Cérka každý deň chodievala k matkinmu hrobu, poplakala si a stále si opakovala mamine slová, že musí byť statočná a dobrá. Keď nadišla zima, sneh prikryl hrob bielým ručníkom. Na jar, keď slnko ručník zložilo, otec si do domu doviedol druhú ženu. So ženou prišli aj jej dve céry, ktoré mali tvár peknú a bielu, ale srdce nepekné a čierne. Pre úbohú dievčinu sirotu nastali zlé časy. Čokoľvek urobila, nič sa macoche a nevlastným sestrám nepáčilo. Stále na ňu hundrali, odstrkovali ju.
1: Mamka, prečo má tá hlupaňa vysedávať s nami za stolom v izbe? Do kuchyne ju treba vyhnať. A prečo má mať také šaty ako my? Aj tak ich má hneď ufúľané. Zbytočne všetko hneď zničí.
2: Máte pravdu, cérenky moje. Kto chce chlieb jesť, musí si ho riadne zaslúžiť. I hneď daj tú parádu zo seba dolu. Odteraz je tvoje miesto iba v kuchyni.
0: V kuchyni musela Neborka sirota od rána do večera ťažko robiť. Zavčasu vstávať, vody nanosiť, oheň rozložiť, oprať. Navyše nevlastné sestry ju kde len mohli trápili a posmievali sa jej. Do popola nasypali hrach so šošovicou a prikázali jej to popreberať. Večer, keď už ustala, namiesto do postele kázali jej ľahnúť si do popola pri peci. A tak, že bola stále zaprášená a ušpinená, nazvali ju popoluškou. Jedného dňa sa otec chystal do mesta na jarmok. Pýtal sa svojich dvoch nevlastných dcér, čo im má doniesť.
1: Pekné šaty, vyšívaný kabátec a čižmičky, perlový náhrdelník, náušnice s drahokamou a prstene. Aspoň dva.
3: A ty, popoluška, čo by si si prijala ty?
4: Odlomte mi prvú halúsku, ktorá vám na ceste domov do klobúka brnkne.
0: Tak sa i teda stalo. Otec nevlastným céram kúpil všetko, čo si zažiadali, šaty, perly, drahokamy. A keď sa cez zelený háj vracal domov, liesková halúska mu zhodila klobúk. Spomenul si na prosbu svojej popolušky, odlomil halúsku a vzal ju so sebou. Keď prišiel domov nevlastným céram, vybral z tašky, čo si želali, a popoluške dal lieskovú halúsku. Pekne sa mu poďakovala, potom išla k mamkinmu hrobu a halúsku zasadila na hrob. Tak ľútostivo tam nariekala, že jej slzy stekali dolu tvárou a halúsku polievali. Liesková halúska zapustila korene a vyrástol z nej pekný strom. Popoluška chodila k hrobu 3 razy za deň. Za každým priletelo na strom biele vtáča, a keď popoluška vyslovila tajné želanie, vtáča jej zhodilo, čo si zažiadala. V tom čase usporiadal kráľ slávnosť, ktorá mala trvať 3 dni. Pozvali na ňu pekné panny z celej krajiny, aby si z nich princ vybral nevestu. Keď nevlastné céry počuli, že aj oni tam majú ísť, potešili sa a začali sa vo veľkom chystať.
1: Popoluška, i hneď mi vylešti črievice.
5: Ideme do zámku na slávnosť.
1: Mne vyžehli moje brokátové šaty.
5: Vylož všetky naše šperky, aby sme si mohli vybrať.
1: Nepočuješ? Čo sa tu toľko šuchceš?
0: Popoluška urobila všetko, čo jej nakázali, ale pritom si aj horko poplakala, lebo aj jej sa žiadalo ísť na tanec a uvidieť čvárneho princa. A tak zašla za macochou a poprosila ju, či by nemohla pustiť aj ju.
2: Nedaj sa vysmiať, popoluška! Celá si zaprášená, špinavá. Vari, takáto chceš ísť do kráľovského zámku?
4: Umiem sa, obriadím. Hanbu vám neurobím. Iba jedným očkom sa chcem pozrieť, ako princ vyzerá.
2: No, už dobre teda. Ak sa ti podarí z tejto misky, kde je zmiešaná šošovica s popolom, povyberať za hodinu šošovicu, môžeš ísť.
4: Holúbky, aj vierdličky a všetky vtáčence pod belasou oblohou. Poďte, pomôžte mi preberať. Dobré zrnka do hrnčeka, ostatné do hrvolčeka.
0: Oblokom vleteli do kuchyne dva biele holúbky, za nimi hrdličky, napokon zašvitorili všetky vtáčence spod belasého neba a usadili sa okolo popola. Holúbky kývali hlávkami a urobili ťuk-ťuk, ostatné tiež ťuk-ťuk a povyberali všetky dobré zrnká šošovice. Za necelú hodinu robotu završili a odleteli. Nadšená Popoluška odniesla misku macoche a chcela už odísť na slávnosť.
2: A kdeže sa ty zberáš?
4: Na kráľovský zámok. Veď ste povedali...
2: Povedala, nepovedala. Predsa nedovolím, aby sa moje dievky za teba hanbiť museli. Poriadnych šiat nemáš a ani tancovať nevieš.
0: Po tých slovách ukázala Popoluške chrbát a s pyšnými, vyparádenými cérami sa náhlila do zámku. Popoluška ostala sama doma. Poplakala si a potom bežala k mamkinmu hrobu pod lieskou. Pozrela na strom a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty milá lieska, do rucha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo krásne zlatom a striebrom popredkávané šaty a hodvábom a striebrom vyšívané črievičky. Popoluška sa rýchlo obliekla, poďakovala a utekala na slávnosť. Ani sestry, ani macocha ju veru nespoznali. Nazdávali sa, že je nejaká cudzia princezná. Taká pekná bola v zlatých šatách. Popoluška im veru ani na úm neprišla, lebo si mysleli, že sedí doma v špine a z popola opäť vyberá šošovicu. Kráľovský syn, mladý princ, šiel v ústretí peknej dievčine, vzal ju za ruku a tancoval len s ňou. S druhou sa nechcel zabávať a preto milú Popolušku ani z rúk nespustil. Popoluška tancovala s princom až do neskorého večera a potom sa zberala domov.
6: Ešte si mi ani svoje meno nepovedala.
4: A je to také dôležité, milý princ, ako sa volám?
6: Pravdaže, páči sa mi a tak by som rád i tvoje meno poznal. Odprevadím ťa domov, cestou sa porozprávame.
0: Ale Popoluška sa mu vyšmykla, rýchlo utekala domov a ukryla sa do holubníka. Princ ju prenasledoval, lenže naraz mu zmizla a tak pred domom, kde sa mu Popoluška stratila, vyčkával, kým nevyšiel Popoluškin otec. Princ mu povedal, že sa v holubníku schovala pekná dievčina. Poprezerali celý holubník, ale naozaj tam nikoho nenašli. Princ predsa len poprosil, či by nemohol i do domu pozrieť. A keď vošli do domu, Popolušku v ufúľaných šatách našli ležať v popole. Veru ju princ ani náhodou nespoznal. Na druhý deň odišli na slávnosť obaja rodičia s dvoma dcérami. Popoluška rýchlo zbehla k lieske a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo ešte krajšie šaty ako predošlý deň a keď sa v tých šatách zjavila na slávnosti, všetkých očarila svojou krásou. Princ už čakal, kedy príde, hneď ju vzal za ruku a tancoval iba s ňou. Vyhlásil, že to je jeho tanečnica a nikomu nedovolil, aby s ňou čo len prehovoril. Keď nastal večer a Popoluška sa zberala na odchod, princ sa náhlil, aby videl, do ktorého domu vojde. ale v poslednej chvíli sa mu stratila z očí a vbehla do záhrady za domom. V záhrade rástol veľký košatý strom, na ktorom dozrievali znamenité hrušky. Popoluška obratne ako veverička vyliezla na strom a schovala sa medzi konármi. Princ raz nevedel, kde sa stratila, a tak zabúchal na dvere domu. Otec i tento raz spolu s princom prezreli záhradu, ba i na strom vyliezli, ale nikoho tam nenašli. I prišiel tretí deň. Slávnosť pokračovala, lenže princa už nejaká iná dievčina nezaujímala a tak len vyčkával na svoju tanečnicu z predchádzajúcich dvoch dní. Macocha s cérami odišli z domu. A len čo sa stratili Popoluške z dohľadu, ona hneď odbehla k mamkinmu hrobu a zavolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo prekrásne, zlatom, striebrom popretkávané šaty, aké ešte nik nevidel. A črievičky, tie boli celé zo zlata. Keď sa zjavila na slávnosti, všetci si išli oči vyočiť. Princ na inú ani očkom nepozrel a tancoval iba s ňou. Prišiel večer a Popoluška sa zberala na odchod. Princ ju chcel odprevadiť, no svižné dievča sa mu vyšmyklo a stratilo sa. Ale princ si tentoraz nachystal malú lesť. Prikázal, aby schody natrali smolou. Keď Popoluška bežala dolu schodmi, ľavá črievička sa jej prilepila a ostala na schodoch. Bola malá, krásne vypracovaná a celá zo zlata. Princ ju zdvihol a hneď na druhý deň šiel k domu, kde sa mu dievčina už dvakrát stratila. Zavolal si otca a povedal.
7: Tu sa dievčina dva razy stratila. Len tu niekde musí bývať a ja ju musím nájsť. Mojou ženou sa stane iba to dievča, ktorému padne na nohu táto črievička.
1: Nevojde mi palec do tej hnusnej črievice.
8: Tu máš nôž, odrež si s prstov. Keď budeš kráľovná, nemusíš už chodiť peši.
0: Céra matku poslúchla, s prstou si kúsok odrezala, vtlačila nohu do črievičky, zaťala zuby od bolesti a vyšla z komórky k princovi. Usadil si ju ako nevestu na koňa a cválal preč. Prišlo im však prejsť popri hrobe, kde na lieske sedeli dva holúbky a tie volali.
4: Pozri sa dolu, nehľad na líca. Plná je krvi pekná črievica. Priveľká noha, črievička malá, nevesta pravá doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky presakuje krv. Zvrtol koňa a falošnú nevestu doviedol domov. Povedal, že mu nedali jeho dievča, aby si teda črievičku obula druhá sestra. Ibaže tá tiež mala problémy obuť malú, krásnu črievičku.
1: Nejde to, mamo. Petu nemôžem obuť.
8: Obrež si z nej kúsok. Keď budeš kráľovnou, nemusíš už pešo chodiť.
0: Céra matku poslúchla a urobila, ako jej kázala. Vyšla z komórky, zuby zatínala, bolesť premáhala a k princovi sa ponáhľala. Usadil si ju ako nevestu na koňa a odsválal preč. Lenže keď išli popri lieske, opäť dva holúbky na nej sedeli a takto volali.
4: Pozri sa dolu, nehľad na líca. Plná je krvi pekná črievica. Priveľká noha črievica malá, nevesta pravá doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky veru krv presakuje. Báj biele pančuchy sa už farbia do červena. Zvrtol koňa a falošnú nevestu odviedol domov.
7: Ani toto nie je moja nevesta. Klamete ma. V tomto dome musí byť ešte ďalšie dievča.
1: Nože je tu
8: ešte moja nevlastná dcéra, ale tá ani na slávnosti nebola, iba v popole sa hrabe. Popoluškou ju voláme a...
7: I hneď ju privete. Chcem ju vidieť.
8: Ach, nie, nie, vaša jasnosť. Dievča je veľmi špinavé, škaredé. To nie je pre vaše oči.
7: Povedal som.
0: Nič Veru nezostávalo, len zavolať Popolušku. Tá si najsám prv umila tvár a ruky a potom vošla. Princovi sa uklonila, sadla si na stolček, vyzula ťažký drevák a na nohu si nastokla zlatú črievičku, čo jej princ podal. Sedela jej ako uliata. Keď potom vstala a princa jej pozrel do tváre, spoznal v nej pekné dievča, s ktorým tancoval.
6: Toto je moja pravá nevesta. Podaj mi ruku, milá moja, a od teba chcem vedieť tvoje meno.
4: Popoluškou ma nazvali.
6: Popoluška, si pracovitá a statočná. Povedz, staneš sa mojou ženou?
4: Áno, princ môj. Vyslovil si podobné slová, aké mi povedala moja mamička a ktoré určite nikdy nezabudnem. Teraz už verím, že statočnosť a dobrota sú najdôležitejšie v živote človeka.
6: A láska, Popoluška moja. Pretože ak láska sprevádza náš život, prináša veľa radostí. Len láska a vzájomná úcta naplňa šťastím.
0: Macocha aj obidve sestry zbledli od zlosti, keď videli, akého ženicha dostala Popoluška. Princ posadil Popolušku na koňa a cválal s ňou domov do svojho kráľovského zámku. Keď išli popri lieske, dva holúbky volali za nimi.
9: Pozri sa do...

Na to obidva holúbky zleteli z liesky, sadli si po poluške na plecia, jeden na pravé, druhý na ľavé, a ostali jej tam sedieť. A čo sa stalo potom? To už isto všetci viete. Bola veľká svadba a Popoluška s princom žili šťastne a žijú podnes, ak nepomreli.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

A to je ale škandál. Ty nie...

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlasy.

premení on blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bol by som sa ja hádam už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30 ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite. No,
1: tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšie odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenáčim z môjho kmíniť.
1: Tak ti neprestaneš.
3: No tak.
4: Spolok.
1: Á, dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám tuto s krčmárom pri stávke za svedka.
4: Akože, veď ja som dnes tu, zajtra tam. Aha. Len prechádzam tadeto, tak som vošiel trochu si nohy vystrieť.
1: To nič. Do Mitra sa isto vrátiš a uvidíš, že aj toť susedov Ďuro je len taká stonoha ako každý iný. Ostro zlatých, že vám najkrajšieho baranca predá a pravdu vám gazda ani necekne.
3: No tak, gazda, prijímate susedovú stávku.
2: No, mňa môj Ďuro nemá za čo klamať.
1: Ty.
2: A prijímam, dobre, prijímam. Čo by som neprijal? O 100 zlatých.
4: Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
3: Tak je.
4: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
0: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjagavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
1: Pamodaj šťastia, Ďuro.
5: Pamodaj vám, sused. A čo vy tu hore a tak skoro?
1: Ale tak som ti šiel horou. Reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
5: No poďte moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
1: Vidím, že sa mu o ne dobre staráš. Koľkože ich máš?
5: 150 by ich malo byť. Ale už som ich dávno nepočítal.
1: No, to by si jedného rovno predať mohol. Tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
5: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom okúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberiem.
1: Aj s gazdom. S tebou sa jednám. Vari, musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku. Ako oči vypaľuje. Tebe sa viac ide ako gazdovi.
5: Z izby sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži, zlatka patrí jemu.
1: Ale nuže, ale za jedného baranca hádam neschudobnie. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
0: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil. Modlikal, cifroval. Až ho bolo valachovi ľúto. Už by mu i predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať. A tak sused musel s prázdnou domov. Hej, ale sa ten namosúrený domov vrátil. Vo dvore sa mu radšej všetko z cesty pratalo. Len jeho krásna dcéra Hanka z neho oči nespustila. Chodila za ním, vyzvedala, čo ho tak trápi, až sa jej napokon so všetkým zveril. I s hádkou, i stávkou, i s tým, ako u Ďura nepochodil. A aká ho hanba teraz na Mitru, keď sa ovce budú rátať, v krčme čaká. že je delená starosť polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala a prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže, zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
5: Hej, dievča, čo tu robíš?
6: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
5: A či ti môžem pomôcť?
6: Radšej nie. Ešte sa tie baránce rozutekajú.
5: Mne a rozutekať? Čo pasie mi ešte ani jeden nechýbal.
6: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovcech?
5: Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
6: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
5: Na čo by tebe bol baranec?
6: Na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
5: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
6: Naozaj?
5: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
6: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné.
5: No.
6: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
5: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
6: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
5: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
6: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš.
0: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo, a Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prislúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
5: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohľadíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
0: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na uce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny tu nikdy nebolo. Ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať. Bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
5: Ejujujuj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, hen na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala. A tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som, že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? No... A ja len tak plecom kývnem, že neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
0: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa Baču i Valachov opýtali, či statočne pásli.
2: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
5: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
1: Čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo? Veď gazda by ti bol odpustil.
5: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
0: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

0: Čaute.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Čaute, kamoši.
1: To sme tomu teda dnes dali.
0: No, to teda, hej, nechápem, kamši, ako môžeš zývať a dýchať zároveň.
1: No, veď to mala by som byť nabudená. No. Kamoši, my sme si dnes boli zabehať.
0: No, neviem, či by som to nazval, že sme si boli zabehať.
1: A ako by si to nazval?
0: Nazval by som to tak, že my sme si boli normálne vybehať dušu z tela.
1: Ale nie, nebolo to až také zlé.
0: No, že to nebolo až také zlé?
1: Nie.
0: No, možno pre teba nie, lebo ty chodíš behať každý deň.
1: No tak neviem, či každý deň. Nie, to nie je každý deň.
0: Tak každý druhý.
1: Je to tak, každý druhý, asi tak.
0: No ale ja som len taký občasný bežec.
1: A to znamená čo?
0: No, že si občas zabehám.
1: Napríklad?
0: Napríklad do obchodu, keď už zatvárajú. No,
1: alebo do štúdia, keď nestíhame.
0: Alebo na autobus, alebo na električku, keď mi odchádza pred očami.
1: Tak áno, toto je naozaj občasné behanie.
0: Takže, ja si myslím, že by sme to mali urobiť takto.
1: No daj.
0: Vydýchať sa. A potom, aby sme sa mali porozprávať s kámošmi.
1: Ako povieš?
0: Dobre, vydýchávajme sa.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polody z južnej

0: prosím ťa, nepodala by si mi pohár vody?
1: Mm-hmm, samozrejme, práve som si chcela aj ja.
0: Ja som myslela, že si chcela povedať, že si chcela aj ty nabrať, ale ten koniec to bol taký nejasný.
1: Chcela som si nabrať vodu, ale voda tu nie je.
0: Ako? Nie je?
1: Nie je. No, nie je.
0: Ale veď nemohla zmiznúť.
1: No, pozri, otočím kohutíkom a nič.
0: No, ale to je dosť nepríjemné.
1: To je. Lebo vodu naše teličko potrebuje.
0: A hlavne takto po utekaní, po behaní, alebo po športovaní, alebo po nejakom fyzickom výkone.
1: Presne tak. Lebo naše telo, ako sme si už párkrát povedali, je vlastne voda.
0: Tak nie je to len voda, ale máme v tele asi 60%.
1: Čo je viac ako polovica nášho tela?
0: Vody.
1: Preto. Preto, keď niečo ťažké robíme...
0: Alebo beháme...
1: Tak sa spotíme.
0: Vtedy z nás vychádza voda, keď sa potíme.
1: A prečo vlastne?
0: Čo prečo?
1: No,
0: vlastne?
1: Čo prečo? No, prečo sa potíme?
0: Aha, prečo sa vlastne potíme? Lebo nás teličko chráni.
1: Áno. A pred čím? Pred fanúšikmi?
0: Čo?
1: No keď sa spotíš, tak k tebe fanúšikovia zaručene neprídu, no lebo si spotený, vieš.
0: Janka, keď beháš alebo robíš niečo náročné, tak sa tvoje teličko nahrieva a prehrieva.
1: To je fakt.
0: A vtedy sa telo bráni tým, že pošle na povrch tela vodu.
1: Aha. A tá voda má urobiť čo?
0: Tá voda má celé telo ochladiť.
1: Áno.
0: Čiže vlastne, keď sa potíme, tak si chránime telo pred prehriatím.
1: Jaj, tak to má naše telo veľmi múdro vymyslené. To je zvláštne.
0: Čo je zvláštne?
1: My ľudia si pochádzame z morských živočíchov.
0: Čo?
1: Veď keď sa potíme, tak náš pod je slaný.
0: Áno.
1: A slanú vodu majú možno aj morské živočíchy, pretože žijú v slanej vode, v mori. A my sme tu také niečo možno zdedili po nich.
0: Jani?
1: No?
0: Vieš čo? Radšej uveďme pesničku a o vode sa porozprávame až po nej.
1: Tak, teda ju uveďme. Tram tarada, šum tarada, pam tarada, čuk tarada.
0: Pesnička.
1: Pesnička.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Dobre, pán doktor, počúvam.
1: No, nie som žiaden doktor, ale viem toľko, že keď sa potíme, tak z nášho tela vychádza voda, aby nás ochladila. A s ňou aj rôzne látky, ktoré robia, že tá voda je slaná.
0: Aha, takže to nie je čistá voda?
1: A čo je to čistá voda?
0: No, tak to je taká čistá, že je priesvitná, tá priesvitná.
1: No, ale veď aj morská voda je priesvitná. Aj destilovaná, aj pitná, aj mäkká, aj tvrdá voda.
0: Moment, čo si to teraz povedal?
1: No, že aj destilovaná.
0: Nie. To, že voda je mäkká a tvrdá?
1: Áno, jasné. Ty si o tom ešte nepočula?
0: Ja si myslím, že o tom ešte nepočul nikto.
1: Akože nikto?
0: Ty mi chceš povedať, že je tvrdá a meká voda, hej?
1: No jasné.
0: Takže ja si nájdem nejakú tvrdú vodu a použijem ju ako drevo, alebo ako paličku na bubny, alebo čo?
1: Ale Jani.
0: Alebo keď ju vypijem, tak možno spadnem na zem a možno mi aj zaškvrka v brúšku.
1: Takže Jani. Vysvetlím. Vieš asi o tom, že voda, keď naprší na zem, tak stečie pod zem. A tam jednoducho obmýva rôzne skály.
0: To viem.
1: Podzemná voda. A keď obmýva skály, kde sú nejaké minerály, tak je z nej minerálna voda.
0: Aha, áno.
1: A taká voda plná minerálov sa volá tvrdá.
0: A meká?
1: Tá má v sebe málo minerálov.
0: A inak chutí?
1: No jasné.
0: No tak to sa mi ako si nechce veriť. No ale dobre, počuj, tak by sme sa mohli dnes trošku vode povenovať. Čo vy ty na to?
1: No, ja na to. Ty mi vykáš ako doktorovi. Ja hovorím áno. Áno,
0: Janka. A vy, kamoši?
1: Poďme na to.
0: Tak poďme na to.
2: Popoludnie s detským rádiom.

za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

0: Janka práve skúša, ako chutí minerálna voda. Ňa. Taká ozajstná, tvrdá minerálna voda. Ako chutí?
1: Chutí inak.
0: A kým sa dostane Janka aj k mäkkej vode, tak si vy vypočujte raňajšie Romanové dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na samospáčov a druhospáčov. Samospáči sú ľudkovia, ktorí majú radi spánok a radi si ho užijú. Preto vedia, že najlepšie si spánoček užijú tak, keď spia v izbe sami, alebo len so súrodencom. Samospáči vedia, že spať s ockom a mamkou je také podivné. Lebo keď si mamka ľahne ku mne, tak jej trčia nohy z mojej postele. A on sa zase v mamkinej posteli úplne stráca. Samospáč vie ešte jedno tajomstvo, že mamka si večer chce oddychnúť. A to nie len spaním, ale napríklad čítaním knižky a nie nejakej rozprávkovej pre vás, ale nejakej takej dospeláckej. Chce si oddychnúť napríklad pri čajíku alebo džúsiku a pojedať len tak hrozienko. Samospáči to vedia, preto to mamke aj ockovi doprajú po každej rozprávočke. Dospeláci ešte majú takú jednu vec a oni to nemajú veľmi radi. Nevedia byť ticho. No buď by sa rozprávali, alebo niečo rozoberali a samospáč chce buď spinkať, alebo si len tak premýšľať. A to, že niekto tam rozpráva, tak tomu jednoducho nedovolí zaspať. Druhospáč si myslí, že nemôže spať sám, lebo keby sa zobudil ráno, tak by sa cítil osamelo. Ale to nie je pravda. Viete prečo? No preto, čo vie každý samospáč, že ich byt alebo dom je taký malý, že mamka s ockom sú vždy neďaleko. Dokonca, keď trošku natiahnu uši, tak ich aj počujú. A to druhospáči nevedia. Neviem prečo. Alebo vedia, len to nechcú akosi vidieť. Potvorky malé. Druhospáči ale niekedy nechcú súrodenca, ale mamku a ocka. A pritom taký súrodenec je super vec. Keď spia spolu v izbe, tak sa nemusia ani rozprávať, len tak na seba žamúrknú a môžu spinkať a myslieť na krásne veci. Skúste sa stať samospáčom. Uvidíte, aké super sny budete mať, ako sa vám bude sladko spinkať a mamka a ocko budú pri vás a určite sa na vás prídu pozrieť.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Janka, ty si vo mne podnietila fantasmagóriu.
1: Oh, tak to som na seba pyšná.
0: Práve v tejto chvíli si predstavujem, ako by asi vyzeral svet, keby existovala taká tuhá, tvrdá voda, ako si ju predstavovala ty. Že nesie také tuhé skupenstvo. Mm-hmm. Ako ľad, ktorý sa nikdy neroztopí, napríklad, hej? Mm-hmm. A možno by sme ten ľad používali ako materiál. Napríklad by sme si stavali v lete ľadové domce.
1: A to by sa netopilo, lebo to by bola taká tvrdá voda,
0: ano?
1: Že by bola celá stvrdnutá.
0: Len by bola taká studená. Hej?
1: A bola by ako betón.
0: Ale neroztopilo by sa to.
1: Ale netopila by sa.
0: To by bolo super. Aha, taký letný domček, hej, niekde pri mori, alebo v takých horúcich oblastiach tropických.
1: Tak by sme mohli ale stavať aj z toho domček aj pre zvieratka.
0: Samozrejme, aby im nebolo teplo.
1: Áno, že také v lete, také na ochladenie sa, ke pri veľkých horúčavách, áno. A mohli by sme tvrdú vodu využiť aj na výrobu nábytku, napríklad.
0: Uh-huh.
1: Do tých domčekov.
0: Uh-huh.
1: A tak, no. No.
0: Tak možno by sme vyrábali aj iné veci.
1: Cukriky. Pridali sme, by sme nejaké šťavičky do toho ešte.
0: Ale veď by sme si vylomili zuby. Povedali sme, že to je taký materiál, že je tvrdý.
1: Ja, že sa netopí.
0: No, nie. Ja mám zlé skúsenosti s cukríkmi, ktoré sú tvrdé. Ja som si totiž to raz vylomil zub na jednom cukríku.
1: Bolo to lízatko a bolo to takto. Jakub nestíhal raňajkovať. Zobral si do úst lízatko a cestou, ako sa ponáhľal do rádia, cmúľal to lízatko a zlomil si zub. Poučenie? Choď spať skôr, vstaň skôr, daj si zdravé raňajky a neprídeš o zúbky.
0: Ale ja si myslím, že každý cukrík je ako lízatko. Je to to isté.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: majú asi nejakú chybu.
1: Kde?
0: Tu v tejto knihe.
1: Ukáž, daj mi ju. No daj
0: no,
1: mi ju.
0: No, veď pozri, že vraj encyklopédia.
1: No áno, encyklopédia.
0: A majú tam také hlúposti.
1: No ja tu zatiaľ žiadne hlúposti nevidím.
0: Že vraj, voda v nejakých skupenstvách.
1: No, a?
0: A? Akože voda má nejaké skupiny?
1: No, Jani...
0: Metalová voda, punková voda, čo? Rockerská voda, Jani, diskovoda, no tak to si neviem úplne predstaviť.
1: Ale také veci tam nepíšu, nie?
0: Vodné kvarteto napríklad by mohla byť aj paráda.
1: Janka, ale takéto veci tam nepíšu v tej knihe.
0: Ale píšu.
1: Že punková voda a metálová. Ale...
0: A to je čo? Toto. Čo to je?
1: No, no? Nie v skupinách je voda, ale v skupenstvách.
0: Aha.
1: Toto je, Janka, skupenstvo znamená, v akej podobe sa voda na Zemi nachádza.
0: V akej podobe, veď predsa ako voda, nie?
1: No, ale v plynnej, alebo potom v tekutej, alebo aj v pevnej.
0: Čo?
1: Voda sa tu na našej Zemi objavuje v plynnom, v kvapalnom a pevnom skupenstve.
0: Čože?
1: Jemine. Para, voda a ľad. Rozumieš? Kvapalnom, pevnom, plynnom.
0: Dobre, teraz mi je to úplne jasné. Vôbec o tom nemusíme ďalej rozprávať.
1: No všetkému. Tak to som
0: rozumiem.
1: Rád.
0: Táto encyklopédia je dobrá.
1: Pesničku poprosím. Detské rádio.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily. Ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk, rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: predsa len sa vráťme k tej encyklopédii a k tým skupenstvám, lebo mám pocit, že ti to nejde do hlavy a že stále tomu nerozumieš.
1: Čo mi nejde do hlavy? Všetko mi ide do hlavy.
0: Áno?
1: Áno.
0: Áno? Chceš nám to vysvetliť, tie skupenstvá?
1: Áno. Áno.
0: Dobre, takže
1: no.
0: Prirať skupenstvá.
1: Uh-huh.
0: K pare, vode a k ľadu.
1: Pokúsim sa.
0: Takže?
1: Takže?
0: Plynné skupenstvo je...
1: Huh?
0: No?
1: Je? No, čo je? Nemám tam po A, po B, po C?
0: Nie.
1: No, plynné skupenstvo je predsa... para. Para z polievky.
0: No, celkom dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ľadové skupenstvo je predsa celkom presne veľmi silne stuhnutý vodný nanuk.
0: No áno, dobre, dobre.
1: A vodné skupenstvo celkom presne je aj tento čajček, ktorý pijem.
0: Janka, vidím, že ti to je naozaj jasné. Vidím, že si asi študovala počas pesničky v tejto encyklopédii.
1: No, samozrejme, že som študovala, veď ja som knihomol a knihomoli sa veľa dozvedia o tomto svete.
0: Kamoši, Janka hovorí pravdu. Ona študovala a študovala až tak, že sa jej z kečky parilo.
1: A teraz som študovaná.
0: Ona vyrobila vodu.
1: Ja?
0: Áno, a tá voda sa jej parila z kečky a teraz, keď sa pozrieš na strop, tak tam je už v kvapalnom skupenstve a kvapka nám sem na stôl.
1: Nie, skôr by som povedala, že možno máme deravú strechu.
0: Nie, nie, nie. Skôr by som povedal, že sa tam možno nachádza zlatá rybka v tej vode.
1: A skôr ja by som povedala, že ty si to celé teraz vymýšľaš.
0: Asi áno.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Takže, skupenstva máme pochopené.
1: Áno, pochopili sme, to sme akože dali.
0: Tak neviem, či akože, ale naozaj sme to dali. A viac asi o vode nemáme čo povedať.
1: No, máme.
0: Nie? Máme?
1: No.
0: A čo ešte, veď voda je voda, nie?
1: Voda nie je len voda.
0: Akože nie.
1: No, lebo nie je voda ako voda.
0: No, tak ako to je? Voda je ako blato?
1: Čo?
0: Alebo voda... voda je ako blato, keď je špinavá a voda ako zrkadlo, keď je taká priehľadná. Priehľadná a čistá.
1: No, nie, tak to som to myslel.
0: Tak ako?
1: Že voda...
0: Že je ako cesta.
1: Čo?
0: No, keď zamrzne, tak vyzerá ako cesta.
1: Nie, nie, ty...
0: Tak potom...
1: Ty poetka. Tak potom...
0: Tak potom...
1: Predstav si, že na svete existuje úžitková voda, napájacia voda a pitná voda. A potom ešte odpadová voda.
0: No, počkaj, moment, daj mi troška času.
1: Koľko budeš chcieť?
0: Takže...
1: Tak, tik, tak, tik,
0: si hovoril, že je užitočná voda.
1: Nie, ja som...
0: No, tak to je celkom jasné.
1: Ja som povedal... No.
0: To je všetka tá voda, ktorá nám slúži a neubližuje. Takže voda v sprche, na mlynoch, voda, ktorá...
1: Janka, nie užitočná, ale úžitková. To je rozdiel.
0: No, tak to potom netuším. Čo to?
1: Vieš, že voda sa používa napríklad aj v podnikoch a v továrniach na výrobu rôznych vecí.
0: Príklad?
1: Keď sa napríklad robí sklo, musí sa chladiť vodou. Keď sa režú veľké kusy železa, potrebujeme vodu a keď máme veľké stroje, ktoré robia diery do skál, tak sa taktiež chladia vodou.
0: Tam sa taká voda používa?
1: Áno, alebo aj v potravinárstve.
0: A to akože je čo?
1: No, to sú všetky továrne a továrničky, ktoré, keď vyrábajú veci na jedenie, konzervy a zeleninky a džemiky, tak používajú vodu.
0: Jednoducho všetko pod zub.
1: No, presne tak. A tam sa vyžaduje voda, ktorá je upravená.
0: Ako to?
1: V nej je napríklad chlór, aby bola dezinfikovaná. No.
0: Tak ako na plavárniach.
1: Áno, áno, tak, tak.
0: Tak už teraz viem, že na plavárni je úžitková voda a z nej mám aj úžitok, lebo keď si zaplávam, som nový človek.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Tak ako...
2: Čo sa deje?
1: Tomu nerozumiem.
2: Nad čím dumáš?
1: Nad vodou.
2: Nad akou?
1: Nad tou, o ktorej si hovoril.
2: Hovoril som o úžitkovej.
1: Nie, to som už pochopila.
2: Tak potom?
1: Nad tou napájacou.
2: A nad čím presne rozmýšľaš?
1: Že prečo by sa mala voda napájať?
2: Čože?
1: No prečo by sa mala voda napájať?
2: A prečo by sa mala voda napájať?
1: No prečo? Prečo? Prečo by sa voda napájala? No prečo? Prečo?
2: No, to sa pýtam ja.
1: Aby sa potom volala napájacia?
2: Nie. Aha, rozumiem. Je to voda, ktorá napája...
1: Aha, alebo to je potom možno to isté ako pitná voda.
2: Ja nie.
1: Tak potom je pravda, že môže napájať aj zvieratka, ale tie majú radšej pitnú vodu, Janka, tak sa napájajú pitnou vodou.
2: Napájacia voda napája stroje.
1: Čo to?
2: Predstav si napríklad nejaký parný stroj.
1: To je ten stroj, v ktorom sa voda premení na paru a para poháňa stroj?
2: Dobre hovoríš. Aby sa tá voda premenila na paru, tak sa musí ohriať v kotli.
1: Mm-hmm.
2: A keby to bola voda z prírody so všetkými minerálmi, tak by sa ten kotol hneď zaniesol a pokazil by sa.
1: Aha, takže tá voda sa musí upraviť.
2: Zbaviť sa všetkých tých minerálov a najmä solí.
1: Aha, a tá sa volá napájacia, lebo napája stroje.
2: Párne stroje.
1: Paráda. Ale pitná je normálne pitná, však napitie, však,
2: no,
1: že...
2: No áno, jasné.
1: Ešte, že tak.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Akú vodu piješ najradšej ty, Janka?
1: Ja najradšej pijem čistú, pitnú, takú z vodovodného kohútika, ktorá tečie u nás na Slovensku a nie každá krajina má to šťastie, že by u nich tiekla takto doma z kohútika pitná voda. My to šťastie máme, takže milujem takúto vodičku, ešte si ju nechávam takto odstať v džbániku napríklad. A veľmi rada si do nej pridávam citrón, takú šťavu z citróna, z čerstvého, najmä ráno. Tak takúto vodičku čistú, našu slovenskú, takú naozaj, že čistú, pijem najradšej.
0: Takže taká je najlepšia. A hlavne taká čistá, studená voda. Mm-hmm. Taká riadne studená, to je super, ona ťa tak osvieži. A áno, ako Janka veľmi dobre podotkla, nie všetci ľudia majú takúto čistú pitnú vodu. Boli sme v zahraničí, a tam napríklad tam si musíme kupovať vodu čistú normálne v plastových fľašiach.
1: No. A tak sa minie aj veľa plastov, ešte že existuje možnosť recyklovania.
0: A sú nejaké krajiny, kde po pitnú vodu, ale aj po takú, v ktorej sa umijú, musia niekoľko kilometrov dochádzať ženy alebo aj muži s veľkými nádobami, tam si tú vodu naberú a potom niekoľko kilometrov idú naspäť s tými nádobami, ktoré sú plné vody, naspäť do svojich príbytkov.
1: Napríklad v Afrike.
0: A preto si vodu treba vážiť. Voda je život. Detské rádio.

0: Teraz je čas na poéziu a keďže dnes hovoríme o vode a o tom, aká je super, ako je dôležitá, takže z úcty k vode som si pripravil túto peknú báseň. Teda nie je moja, ale našiel som ju. A teda skúsim ju precítiť.
1: Tak držíme ti palce, aby aj tebe sa podarilo takto
0: zarecitovať
1: a precítiť to, aby všetci poslucháči precítili a prežili túto chvíľu.
0: Skúsim to prežiť tak poriadne. Padá voda pomaličky z neba. Jedna kvapka a hneď druhá. Pozri hore, kvitne dúha, padá voda pomaličky z neba. Tečie voda, žblnky, robí krásne veľké vlnky. Jedna vlnka, druhá vlnka, na dúhe sa pasie srnka. Padá voda pomaličky z neba. A keď voda špľachoce, ryby majú Vianoce. Jedno prianie budú mať, na dúhe sa sánkovať. Padá voda pomaličky z neba. Jedna kvapka, za ňou druhá, hore kvitne, mrzne dúha. Ryby letia smerom hore, na oblohe zmrzlo more. Už sa ryby radujú, na dúhe sa sánkujú.
1: To je nádherné. My sme to všetci tak precítili, akú.
0: A aj prežili.
1: Prežili a niektorým sa nám aj slzy kotúľajú. Takí sme dojatí všetci, ako ano, si. Áno.
0: Pustila si vodičku z oka, nie? Ano. Lebo aj to je voda. Ano. Taká slza.
1: Áno, je to voda.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: a hen taká voda. A teraz ma trápi tá odpadová voda.
1: A čo s ňou?
0: No, čo by s ňou bolo? No, čo by s ňou asi tak bolo?
1: No, veď to sa pýtam ja teba.
0: To sa aj ja pýtam. Čo tá odpadová voda? Tá odpadová voda je to všetko tá voda, ktorú púšťame my doma do umývadiel, keď umyjeme riad?
1: Janka, presne tak. Vidíš, dobre ti to páli. Alebo keď sa okúpeme, alebo sa sprchujeme. Alebo keď upratujeme a čistíme dlážku. Ale aj voda, ktorá sa znečistí v rôznych fabrikách a továrňach.
0: Na to som nemyslela.
1: A na čo si myslela?
0: Že je tej špinavej odpadovej vody akosi veľa a čo sa s ňou robí?
1: Správne by sa mala taká voda čistiť.
0: Ako čistiť?
1: V čističke.
0: Moment, moment. Akože je nejaká budova, kde sú nejakí ľudia a oni majú nejaké vodné kefy na vodu a čistia vodu?
1: Nie ľudia čistia.
0: Tak žaby?
1: Prečo žaby?
0: Lebo sa hovorí, že vo vode, kde žijú žaby, tak je asi čistá.
1: Hovorí, ale ja som chcel povedať, že ľudia ju nečistia. Ale čistí sa v čističke, kam voda príde. Tam sú rôzne látky, ktoré vodu prečistia.
0: Aha.
1: Pozbierajú sa z nej odpadky a potom môže tiecť ďalej v potokoch a v riečkach.
0: Takže takto končia odpadové vody.
1: Takto. Aj keď sa niekedy stane, že skončia aj v nejakej riečke alebo v potôčku.
0: A čo vtedy?
1: Vtedy vznikne malá vodná katastrofa.
0: Tak snáď nabehnú tie žaby a ju vyčistia nejako, alebo čo?
1: Možno žaby nabehnú teraz. Alebo
0: teraz?
1: Aspoň jedna.
0: Čo? Prečo?
1: Teda skôr princ, by som povedal.
0: Tak princ alebo žaba?
1: Pustíme si rozprávku na celú s názvom o princovi, čo na žabu zakliatý bol.
0: Zaujímavé.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
3: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nejakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie. Sľúbila si, tak postieľaj. Poslala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú

0: Milý Jakub.
1: Milá Janka.
0: Teraz urobíme interview s Jakubom.
1: No dobre. Som takže pripravený.
0: Si pripravený? Nebojíš sa?
1: Nebojíš sa? Trošku cítim také...
0: Trošku, hej?
1: Hej.
0: Trošku také, hej?
1: Také mravčenie.
0: No, tak snáď to všetko dobre dopadne.
1: No poďme na to.
0: Takže, Jakub, ako by to podľa teba vyzeralo, keby žabky čistili naše vodičky, našu vodu vonku, napríklad v jazerách? Ako tie žaby, to je také fantasmagorické interview, ako by to podľa teba robili? Ako podľa teba žabky čistia vodu, alebo ako by ju mohli čistiť?
1: Uh-huh.
0: Aké zariadenia by mohli používať?
1: Tak asi by nemali zariadenia.
0: Uh-huh.
1: Možno by mali len také schopnosti.
0: Schopnosti.
1: Zvláštne schopnosti. Uh-huh. A tou schopnosťou by vedeli ovplyvniť ostatné zvieratka a povedali by, že ide sa čistiť jazierko. Uh-huh. Ide sa čistiť jazierko. A vtedy by prišli všetky zvieratka, aj také, ktoré sa lovia navzájom, a boli by za tú hodinku by boli priatelia. Všetci priateľ s každým, priatelia so všetkými, všetci s každým.
0: No dobre, a to je druhá otázka interviu.
1: A potom by začali čistiť.
0: Aha, čistiť.
1: No, a čistili by. Lapkami, ústami, so všetkým.
0: Aha. No, teraz sa mi derú viaceré otázky naraz, ale nedá mi neopýtať sa, keď tam prídu tie zvieratka, ktoré sa inokedy navzájom lovia, a keď po tej hodine čistenia precitnú, tak sa začnú tam pri tom jazere loviť?
1: Nie.
0: Pôjdu kľudne každé domov do svojej nory a pelieška a tak?
1: No tie žabky budú aj sledovať čas. Uh-huh. Oni budú sledovať čas a keď už vidia, že sa končí tá hodina, tak oni povedia, že končí sa čistenie vôd, choďte všetci do svojich brľôštekov a do svojich, hniezdočiek a do svojich nôr.
0: Tak. A zvieratka uposlúchu?
1: Áno, samozrejme, lebo žabky majú taký dar, takú super schopnosť.
0: No ale ako to čistia? Stále si to nevieme predstaviť.
1: Hovorím, labkami.
0: Labkami, no ale čo, labkami vyberajú špiny z vody?
1: Ústočkami.
0: Vyberajú špinky z vody labkami a jazyčkami a tak?
1: Áno,
0: tak šup, tak čistia, hej? Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Moja fantasmagória, keby niekto chcel vedieť, by bola takáto, že žabky by vošli do vodičky a ich pokožka by bola dezinfekčná a vydezinfikovala by celú vodičku. Jednoduché ako facka.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: cesnak, mrkvička, cibuľa, šalátu, hlavička, redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Toto mi teraz vysvetlí tý mudrlánčík.
2: Čo také?
1: Toto.
2: Mm-hmm. A to je čo?
1: Toto je sáčok plný vody.
2: No.
1: A takže toto je igelitová taška plná vody.
2: Áno.
1: A je tam málo vody však.
2: Málo.
1: Málo, no. A teraz tú tašku chyť.
2: No, chytám.
1: No.
2: No.
1: Nadvihni ju hore.
2: Áno.
1: Je to ľahké?
2: Má to pár kýl.
1: No. A teraz mi vysvetli, ako je to možné. Ako je to možné, že slniečko zasvieti na nejaké more alebo na nejaký rybník, prosím pekne?
2: No, tak slniečko a... je jednoducho hore nad morom a svieti na more. Neviem, čo chceš ešte na tom dokázať a ukázať a prekázať.
1: No, otázka je, svieti nad morom a premení vodu na paru?
2: Aha.
1: Takže v takom obrovskom mori je toľko vody, že keď začne pršať, tak tu sú záplavy?
2: Áno.
1: A berie stromy?
2: Áno.
1: A autá a niekde aj domy?
2: Áno.
1: A ako to? Ako to, že sa udrží vo vzduchu, keď je taká ťažká tá voda?
2: No, lebo to už nie je voda v tekutom stave, ale v plynnom, ako para.
1: Vysvetli.
2: No, keď sa začne voda vyparovať, tak sa dostane hore. A tam je chladnejšie ako dole na zemi.
1: A
2: keďže je tam chladnejšie, tak sa tá voda premení na paru. A para sa spojí do oblakov a keď sa zase oteplí, tak začne padať dole ako dážď.
1: Takže to je taký kolobeh vody.
2: Mm-hmm. Kolobeh, bez ktorého by nebol život.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
4: Arriba todos amigos. Samba!

0: Jakub.
1: Áno.
0: Toto mi teraz vysvetlí ty mudrland.
1: Čo také?
0: Toto.
1: A to je čo?
0: Toto je sáčok plný vody.
1: No, dobre.
0: No, takže toto. Áno. Takto, pozri sa naň. Áno.
1: No vidím, áno.
0: Je tam veľmi málo vody však.
1: Áno, málo.
0: No a teraz ten sáčok chyť.
1: Dobre, chytám.
0: A teraz ho nadvihni hore.
1: Áno.
0: Je to ľahké?
1: No, má to pár kýl.
0: Tak. A teraz...
1: Čo teraz?
0: A teraz mi vysvetli, ako je to možné, že slniečko zasvieti na nejaké more alebo na nejaký rybník.
1: Tak, slniečko je jednoducho hore nad morom a svieti na more. Neviem, čo chceš ešte na tom ukázať a dokázať.
0: Slniečko svieti nad morom a premení vodu na paru.
1: Aha, áno, to je pravda.
0: Takže... V takom obrovskom mraku je toľko vody, že keď začne pršať, tak sú záplavy.
1: Áno.
0: Berie stromy, autá a niekde aj domy.
1: Presne tak.
0: A ako to, že sa udrží vo vzduchu, keď je tá voda taká ťažká?
1: No, lebo to už nie je voda v tekutom stave, ale v plynnom.
0: Vysvetli.
1: Ako pára. No, keď sa začne voda vyparovať, tak sa dostane hore. Tam je chladnejšie ako dole na zemi a keďže je tam chladnejšie, tak sa voda premení na paru.
0: Uh-huh.
1: A pára sa spojí do oblakov. A keď sa opäť oteplí, tak začne padať dole na zem. Ako dážď.
0: Takže to je taký kolobeh vody.
1: Uh-huh. Kolobeh, bez ktorého by nebol život.
2: Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas

0: Mám pre nás zábavnú aktivitku.
1: Vážne?
0: Áno. Poďme si zaspievať pesničku, ale predohru tej pesničky urobíme tak, že urobíme ako keby pršalo. Pomocou prstov, pomocou zvukov, pomocou svojho tela.
2: Tak to sa pripravím.
1: No.
0: Takže,
1: prší, hej.
0: Alebo najprv len jedna kvapka. Pam. Druhá.
1: Tak to sú nejaké obrovské kvapky, čo si urobil.
0: No dobre. Tak teraz mrhli. A teraz veľká. Prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere, nezamá, duša má, nezatváraj pred mama. Milá má, duša má, nezatváraj pred mama. A ako ide ďalej, pesnička?
1: Keď som išiel od zuzičky, štrngali mi pod kovičky, la-la-la-la.
0: Štrngali, brngali.
1: Milé očka zaspali. Nie, to bolo inak.
0: Štrngali, brngali, sivé očka plakali.
1: Plakali. Ale milé očka zaspali, je tiež pekné. Mm-hmm.
0: Sivé očka, čo plačete, veď mi moje nebudete, budete iného šuhajíčka švarného. Budete iného šuhajíčka švarného.
1: Zaspívala som badete. No vy to budete. No nie, je to smiešné. Jaj.
3: Leto s detským rádiom.
4: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Detské rádio.

0: Normálne teraz prichádzam na to, že voda vlastne vládne svetu.
1: Dobre hovoríš.
0: Až ti je to divné, čo?
1: Tak trošku.
0: Jakub.
1: Dobre. Tak ako si prišla na to, že voda vládne svetu?
0: Lebo som sa pozrela na toto.
1: Mm-hmm. A toto je čo?
0: To je obraz sveta.
1: Mapa.
0: Mapa. Mapa, na ktorej sú zobrazené vodné plochy, moria, rybníky, jazerá, rieky. No, tak, takže ona je vlastne všade.
1: No, a to na tejto mape je zobrazená len povrchová voda.
0: Akože povrchná, to si akože tečie len ako tak?
1: Ale nie.
0: Že je to voda, ktorá je neupravená, ktorá nie je pitná a preto je povrchná?
1: Nie, povrchná, ale povrchová.
0: A to je aká?
1: To je taká, ktorá je na povrchu Zeme.
0: A kde by ešte mala byť?
1: No tak ešte na dvoch miestach.
0: Čo? No daj.
1: Pozri, tu.
0: Na kopci?
1: V kopcoch a pod zemou.
0: Aha.
1: To je podzemná voda.
0: Výborne. Takže tej vody je ešte viac ako na tom obraze.
1: Ako na tejto mape, áno.
0: Áno.
1: A ešte je to aj dažďová voda.
0: Ako dažďová? Veď tá je už v tých rybníkoch, nie?
1: Ale dažďová je tá, ktorá ešte nespadla.
0: To je fakt. Veď tá voda je ešte len v oblakoch.
1: Áno, áno. Na to nesmieš zabúdať.
0: To som zabudla. Ako hovorím, voda nám vládne a ani si to neuvedomujeme.
1: No, ale vieme to, lebo veď aj my sme viac menej z vody.
0: To je pravda. Nestraž ma.
1: Ale máš aj kosti, aj svaly, aj všetko ostatné, takže neboj sa. Aj nejaké orgány.
0: Áno.
1: Aj mozoček.
0: Hej,
1: na to nezabúdaj.
0: Na to nezabúdam. A že mám krv, to vie aj ten komár, čo tu bol včera.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, vieš, čo som zbožňoval, keď som bol malý?
1: Čo také?
0: Čo som zbožňoval robiť?
1: Mm-hmm, čo také?
0: No, keď pršalo, tak som zbožňoval ísť vtedy von. Hej, mamka povedala, nech sa páči, môžete ísť von a môžete zmoknúť.
1: Vážne?
0: Tak sme sa dali tam na ten dážď a dali sme si tam aj matrace a trošku sme tam skákali na takých starých matracoch.
1: Ešte, že tak.
0: Áno, áno. Aj v starom oblečení a úplne sme celí zmokli, ale to boli také letné dni, vieš, nie počas zimy alebo v zimnom období.
1: No, taký zimný dážď, to by asi nebolo príjemné.
0: Nie, nie, to by sme mohli byť aj chorí. Hlavne nám to mamka dovolila.
1: Letný dážď má svoje čaro.
0: A ja si myslím, že veľa detí zbožňuje aj to, keď môžu ísť po daždi von, zoberú si prší plášť a gumáky.
1: Gumáky.
0: A rodičia im dovolia skákať v tých gumákoch do tých mlák.
1: Áno. A vieš čo? Ja to milujem dodnes. Hlavne teraz, keď som si kúpila nové gumáčiky, takže už mám gumáky. A Lejke, môjmu psíkovi, som kúpila prší plášť. Takže odvtedy, čo sme takto vyzbrojené a máme prší pláštik a gumáčiky, tak milujeme vodičku vonku, takú, čo padá z nebíčka, takzvaný dážď, tak tú milujeme. Odvtedy ju milujeme. Nie, že by sme ju vtedy nemilovali, je predtým, ale...
0: No, ďakujeme, Janka, za tvoj príspevok.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: tváriš sa ako si...
1: Ako
0: si hrdo.
1: Presne tak.
0: Prečo?
1: Lebo voda je asi to, čo nás odlišuje od ostatného vesmíru, nie?
0: Prečo myslíš?
1: Vo vesmíre asi voda nie je.
0: Prečo by nebola?
1: Čo? Aj tam je voda.
0: Veď voda to sú len dva chemické prvky, ktoré potrebujú podmienky na to, aby ich spojením vznikla voda.
1: A to?
0: Vodík a kyslík.
1: A teda?
0: A teda niektorí vedci si myslia, že by tam mohla byť voda v pevnom stave.
1: Teda vo forme ľadu?
0: Alebo niečoho podobného na Merkúre.
1: To teda fakt?
0: No.
1: Tak.
0: No, a určite je na Plute.
1: Nie.
0: Tam je jej najviac a tiež v pevnom stave.
1: Asi odpadnem.
0: Aj na Saturne je voda, ale tu vidieť nemôžeš.
1: Lebo je neviditeľná?
0: Nie, ale je pod povrchom.
1: Ukrytá? A Mars?
0: Tam voda bola pred mnohými miliónmi rokov, ale teraz tam už nie je.
1: To je sila.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: prišiel.
1: Janka, nemôžeme ešte spať.
0: Prichádza už večerníček, no. A po ňom hajde spať.
1: Tak, to som chcel povedať. Nemôžeš nás uspať pred večerníčkom.
0: Aha, to je pravda.
1: Musíme si najprv večerníček vypočuť a potom môžeš spievať. Ale spievať nemôžeš, lebo už budeš doma.
0: No.
1: Ale mamky môžu zaspievať svojim dietkám nejakú uspávanku.
0: A nikto nepovedal, že po večerníčku by sa nemohli ešte trošku zahrať.
1: Mohli, trošku by mohli.
0: Trošinku. A hlavne, čo sa majú? Navečerať.
1: Presne tak, takže pekne do pelieštekov, večeru k sebe, papajte počas večerníčka, alebo robte čokoľvek ešte iné chcete, ale hlavne si užite večerníček a my sa na vás tešíme, kedy... V pondelok.
0: A dobre si odýchnite, dobre sa vyspinkajte. Čaute.
1: Čaute, kamoši.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Rozprávka o Aladínovi a čarovnej lampe. V sídelnom meste ďalekej krajiny žil so svojou matkou mládenec, ktorý sa volal Aladín. Bývali v domci na spadnutie a hlad im častejšie klopal na dvere ako hostia. Hoci mal Aladín šikovné ruky a nebál sa nejakej roboty, len zriedka sa mu podarilo zohnať dirhami potrebné na obživu. Každý večer viac hladný ako síty líhali si na koberčeky s rovnakým smútkom v srdci. A každé ráno vstávali s rovnakou nádejou. Neboj sa, mamička, dnes určite zoženiem dajakú prácu. Dnes večer bude u nás veselo. Vždy s novou odvahou hľadal Aladín robotu. Veril, že raz pretrhne tento bezútešný kruh a šťastie rozsvieti ich skromný príbytok. Jedného dňa sa mu na ulici prihovoril neznámy cudzinec. Oslovil ho menom a začal sa ho vypytovať na otca, matku a príbuzenstvo. Môj otec už dávno zomrel a príbuzných nemáme. Akože nemáte? Zvolal cudzinec a začal Aladína obímať. Veď ja som tvoj strýko, vlastný brat tvojho otca. Za mladí som odišiel do sveta a teraz po mnohých rokoch som zatúžil po bratovi. Ach, aká škoda, že je už mŕtvý. Ale aspoň teba som našiel, svoju krv, svojho dediča. Choď, drahý chlapče, ohlás ma u svojej matky. Prekvapený Aladín sa poponáhľal domov. Matka si s úžasom vypočula nečakanú správu. Ale veď tvoj otec nejakého brata nemal. Aspoň som o ňom nikdy nepočula. Správne, nepočula, povedal zrazu cudzí hlas. To neznámy práve vošiel s plným náručím ovocia, jedla a rôznych balíčkov. Drahá sestra, to, že si o mne dosiaľ nepočula, neznamená, že nie som váš príbuzný. Som starší brat tvojho nebohého muža. Keď sa brat Hasan ženil, bol som už dlhé roky na cestách, takže ma nemôžeš poznať. A hneď začal rozprávať rôzne podrobnosti zo spoločného detstva s Hasanom, ba dokonca také veci, ktoré nikto okrem rodiny nemohol poznať. Napokon pokračoval. Chcem vám pomôcť, lebo vidím, že žijete vo veľkej biede. Vari by som to robil pre cudzích. Nie. Takže sa so mnou konečne zvítajte ako so svojím. Pravda, že mu uverili a zvítali sa s ním ako so svojím. Celý rozžiarený mu ďakovali za jedlo, za darčeky a za to, že nezabudol na rodinu svojho brata. Čože to? Mávol rukou strýko. To nič nie je. To hlavné ešte len príde. Som veľký boháč a nemám potomka. Vy ste moji jediný príbuzný. Preto som sa rozhodol, že teba, Aladín, ustanovím za svojho dediča. Oh, z úžasom zvolali matka so synom. Takéto šťastie. Ach, ďakujem ti. Ďakujeme, drahý strýčko. Nech sa zdravie a radosť nikdy od teba neodvrátia. Aladín sa však musí naučiť hospodáriť s mojím majetkom. Keby sa nevyznal v praktických obchodných veciach, rýchlo by oň prišiel. Preto musí ísť so mnou. Ešte dnes odídeme. A ktože mi bude radosťou a oporou v starobe? Zarazila sa matka. Nestrachuj sa, sestra, utešoval ju strýko. Syn sa ti čoskoro vráti a zatiaľ tu máš vrecko peňazí. Nezahynieš. Matka sa teraz spokojne lúčila so synom, veď verila, že sa čoskoro vráti ako veľký, bohatý pán. Ani nevedela, ako sa cudzincovi poďakovať za to, že ich zahrnul toľkou pozornosťou a láskavosťou, hoci ich predtým ani nepoznal. Cudzinec viedol Aladína ku krásnym záhradám za mestom. Mládenec s rozkošou vdychoval svieži vzduch, nasýtený vôňou hyacintov, narcisov a ruží. Myslel si, že vojdú do niektorého z domov alebo malých palácov uprostred záhrad, ale príbuzný ho viedol na strmý, holý kopec ďaleko za mestom. Pomaly sa začalo zvečerievať. Čo budú hore robiť? Vary chcú prespať v tejto pustatine? Aladínovi to nedalo. Počuj, strýčko, prečo vlastne ideme na ten kopec? A ešte takto za tmy. Ešte je vidno. Kým sa celkom zotmie, dávno budeme hore. Ale prečo? Prečo tam ideme? Vary si skalu dáme pod hlavu na dobrú noc? Mám na to svoje dôvody, o ktorých zatiaľ nemusíš vedieť. Poslúchni a nevypituj sa. Aladín teda mlčky kráčal v stopách svojho strýka a čudoval sa, prečo je zrazu taký nevrlý. A čudoval sa ešte viac, keď jeho príbuzný na vrchu nakládol na hromadu suché raždie a zapálil ho. Keď vzplanul oheň, hodil doňho akési zrnká a z ohniska sa na miesto plameňov začal valiť hustý, zelenkastý dým. Začudovaný Aladín ohromene pozeral, ako strýko zodvihol ruky a začal nimi čudne pohybovať. Mrmlal neznáme slová a dym mu pod rukami narastal a splošťoval sa. A v drobných plamienkoch mu pretekal pomedzi prsty, ako by mal nad ním neznámu moc. Zvláštny človek ten otcov brat, pomyslel si s nevôľou Aladín, a po chrbte mu prebehli nepríjemné zimomriavky. A určite by ho celého obliala hrôza, keby bol vedel, že cudzinec je mocný čarodejník z ktorej si africkej zeme a prišiel sem kvôli veľkému pokladu. Za Aladínovho strýka sa vydával preto, lebo z čarodejných kníh vyčítal, že len Aladín, Hasanov syn, môže poklad vybrať zo skrýše. Ale mládenec o tom nič nevedel. Iba zarazene pozeral, ako sa láskavý, zhovorčivý strýko zrazu zmenil na nepríjemného, záhadného cudzinca s ešte záhadnejším, nepochopiteľným konaním. Zrazu strýko prudko zodvihol ruky. V tej chvíli strašne zahrmelo, zablískalo sa a pri jeho nohách sa s dunením otvorila zem. Zblednutý Aladín uvidel v otvore kamennú dosku so železným kruhovým držadlom. Zdvihni tú dosku, prikázal mu čarodejník. Ja? Strýčko, veď ja to nedokážem. Sám takú kamennú ozrutu nezdvihnem. Ak skúsime obaja, možno sa nám to podarí. Rob, ako ti prikazujem, ináč zle obídeš, oboril sa na neho strýko. Či vlastne čarodejník, ktorého Aladín ešte stále pokladal za príbuzného. Keď budeš dvíhať dosku, nahlas povedz. Som Aladín, Hasanov syn. Mládenec sa už neodvážil protirečiť. Chytil teda do oboch rúk železný kruh a zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. A div divúci, ťažká kamenná doska, akoby sa sama odvalila nabok. Zarazený Aladín uvidel pod ňou schody, ktoré viedli hlboko pod zem. Teraz si dobre zapamätaj, čo máš urobiť, prikazoval mu čarodejník. Po týchto schodoch zostúpiš do jaskyne. Má niekoľko komôr. Prvá je plná striebra, druhá zlata. V tretej sú drahokami nevídanej krásy. Ničoho sa však nedotkni. Štvrtá je priestranná ako záhrada a je v nej veľa stromov. Ale ich plody nie sú jedlé. Piata komora je celkom prázdna. Iba pri jednej stene je prikovaná lampa. Obyčajná medená lampa. Tú lampu mi prinesieš. Obyčajnú medenú lampu z toľkých nádherných pokladov? Nešlo to Aladínovi do hlavy. Potrebujem iba tú lampu. Ponáhľaj sa. Pre obyčajnú lampu si choď sám. Ja ťa tu hore počkám, drahý stríčko, povedal Aladín. Ale v tej chvíli ho čarodejník rozúrene chytil pod krk. Hlupák, okamžite pôjdeš dolu, alebo nebudeš viac medzi živými. Nerozumiem tvojmu hnevu, strýko, ale ak na tom nástojíš, dobre teda, idem. Počkaj, keď budeš snímať z lampy reťaz, nezabudni pri tom povedať, som Aladín, Hasanov syn. Bež. S čudnými pocitmi položil Aladín nohu na prvý zaprášený schod. Počkaj, zvolal za ním znovu strýko. Požičiam ti tento prsteň. Keby sa ti náhodou prihodilo niečo zlé, otoč ho a zo všetkého sa dostaneš. Bež. Aladín rýchlo zbehol po schodoch. Celá vec sa mu nepáčila a chcel to mať čím skôr za sebou. Bez rozmýšľania a bez obzerania sa prebehol striebornou, zlatou a drahokamovou komorou i záhradou s nejedlým ovocím, až sa zastavil v poslednej komore. K jednej stene bola ťažkou reťazou prikovaná lampa. Len s námahou sa mu podarilo reťaz trochu nadvihnúť. Bola spletená z takých hrubých, pevných ohniviek, že by ju ani 10 mocných chlapov nerozlomilo. Zarazene nad ňou postál, no hneď mu napadlo, čo mu strýko prikazoval povedať. Nadýchol sa, chytil reťaz do oboch rúk a nahlas zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. So zaškrípaním mu reťaz spadla k nohám a lampa mu takmer sama vklzla do dlaní. Aladín sa nestačil ani začudovať a už počul zhora tlmené strýkovo volanie. Pevnejšie zovrel lampu. Čo len na nej strýko vidí? No potom sa obrátil na spiatočnú cestu. Už sa tak nenáhlil. So záujmom si poobzeral neobyčajné plody na stromoch záhradnej komory. Biele, červené, modré, zelené, fialové, žltkasté, perly, rubíny, tyrkysy, smaragdy, ametisty, zafíry. Aladín neodolal. Z každého druhu si otrhol po jednom a skryl do vrecák a za košeľu. Veď strýko ich nepotrebuje. On chce len starú lampu. Obyčajnú, ošúchanú, zaprášenú lampu. Neuveriteľné. Aha, už zasa volá. Aký je netrpezlivý. Nevie sa dočkať lampy. Už, zavolal. Ešte si dôkladne poprezeral drahokami, zlato a striebro v ostatných komorách a vykročil ku schodom. Boli dosť strmé, nahor sa išlo horšie ako predtým dolu. Ty odroň, ty ničomník, lotor, soptil hore strýko. Aladín zarazene zastal uprostred schodov. Ty sa zase hneváš, strýko? Zvolal znepokojene. Či sa hnevám? Ešte sa opovažuješ takto pýtať. Na čo si bol dolu taký dlhý čas? Hneď si sa mal obrátiť späť, ty ničomník jeden. Tak už dosť, strýko, znetrpezlivel Aladín. Nemám rád, keď mi pre nič za nič nadávajú. Chcel si len lampu? Hľa, tu je. Chytaj. Hodím ti ju hore. Nie. Ešte by sa poškodila. Ty sám mi ju daj. Podať mi ju musíš z rúčky do rúčky. Z rúčky do rúčky? A to už prečo? Hlupák jeden. Zase sa veľa vypituješ. Hýbaj hore s lampou, lebo ti za to zdržiavanie načisto dolámem bezy. Zúril čarodejník, až mu tvár ozelenela od jedu. Aladín sa naľakal. Možno mu chce strýko naozaj ublížiť. A možno to ani nie je strýko. A ani nejaký príbuzný. Brat jeho otca by nemohol byť taký krutý a neznášanlivý. Zostanem tu. Rozhodol sa a sadol si uprostred schodov. Ja sa ani biť, ani urážať nedám, aj keby si mi bol štvornásobným strýkom. Ale lampa, lampa, chcem lampu, ty paskudník, jačal odjedu čarodejník. Tu je, poď si po ňu, ak ju chceš. Dám ti ju z rúčky do rúčky. Ty. Čarodejník sa až zachádzal od zúrivosti. Poskakoval okolo otvoru do jaskyne, ako by mu pod nohy sypali žeravé uhlíky. Nečudo, veď lampu mal už na dosah, ale sám pritom nesmel vstúpiť ani len na jediný schod. Do jaskyne mohol vojsť iba Aladín, Hasanov syn. Tak hovorili staré knihy čarodejníkov. Varujem ťa, ak mi ju okamžite neodovzdáš, zle obídeš. Ponáhľaj sa hore. Ešteže čo? Zostanem tu. Tak si tu zostaň na veky, skríkol čarodejník. Zakričal mocné zaklínadlo a zem nad jaskyňou sa s ohromným rachotom zavrela. Stríčko, stríčko! Úpenlivo volal zdesený Aladín. Ale nech volal akokoľvek prosebne a hlasno, len podzemie mu dunivo vracalo ozvenu jeho vlastných slov. Nepravý strýko sa odjedu rozbehol až do svojej africkej zeme. Nuž Aladínovi nemal kto odpovedať. Ani odpovedať, ani pomôcť, alebo aspoň poradiť. Chudák Aladín, od ľútosti a bezmocnosti sa až rozplakal. A ako tak plakal, hánkami si slzy z očí vytieral. Nechtiac otočil prsteňom, ktorý mu požičal čarodejník. Zrazu pred ním stál obrovský duch a hovorí. Som sluha toho, kto má na ruke prsteň. Splním každý tvoj príkaz a každé želanie. Oj, ako sa len potešil Aladín. Od radosti sa aj báť prestal. Smelo prosebne vyhrkol. Vynies ma z jaskyne, zanies ma pred dom mojej matky. Ešte ani nedopovedal a už sedel pred domom. To bolo radosti zo stretnutia. Neborká mať už prišla na to, že cudzinec v nejakom prípade nemôže byť bratom jej muže. Celá sa triasla obavami o syna, keď tu, hľa, zastal vo dverách. Synček, Aladín, mamka moja. Aladín hneď matke porozprával, kde bol a ako sa mu vodilo. I drahokamové ovocie jej ukázal. I starú zaprášenú lampu, pre ktorú takmer prišiel o život. Chcel ju vyhodiť na smetisko, aby ju nikdy viac nemal na očiach. Ale šetrná matka mu ju vzala z rúk. Nie, že tak, synček. Oprášim ju, vyleštím a pôjdem ju predať. Zíde sa každý dirham. Sfúkla z lampy prach a rožkom šiat pretrela jej matný povrch. Pretrela ju trikrát, aby sa pekne leskla. A zrazu stál pred nimi duch väčší ako najmocnejší obor s ohnivými očami a hromovým hlasom. Som džin Kaškaš. Som otrokom toho, kto má lampu. Zavolala si ma, keď si ju trikrát pretrela. Čo rozkážeš? Matka odľaku div neomdlela, načisto stratila reč. Aladín jej rýchlo vzal lampu z rúk a povedal. Dones nám niečo jesť, džin Kaškaš. Duch zmizol, ale nestačili si ani vydýchnuť a už bol späť s veľkým strieborným podnosom, plným lákavo rozvoniavajúceho jedla, broským, pomarančov, sladkých múčnikov a s džbánom lahodného vína. Aladín s matkou si spokojne zasadli k stolu. Ešte nikdy na ňom nebolo toľko dobrôt. Ešte nikdy nejedli s takou chuťou. Všetkých hladných a chudobných by bolo treba nasýtiť, pomyslel si Aladín. Do každého chudobného domu by mala patriť lampa s takým otrokom. Odvtedy mali po starosti so živobytím. Najprv popredávali klenotníkovi misy a podnos, na ktorých boli jedlá poukladané. Utržili za ne toľko, že si mohli kúpiť pekné šaty, opraviť dom a ešte aj obdarovať niekoľkých bedárov. Lampu odložili do komory, aby ich nelákala k zbytočnému vyvolávaniu ducha. Mali dosť a po veľkom bohatstve a majetkoch netúžili. Lampa im zaručovala spokojný život a odháňala vidinu hladu a biedy. Aladín, teraz už pekne oblečený a upravený, rád chodieval po meste. Jedného dňa počul sultánovho hlásateľa vyvolávať príkaz svojho pána. Odstúpte z cesty! Ustúpte z okien a dvier! Zavrite sa vo svojich domovoch! Princezná Budúr ide do kúpeľa. Kto sa na ňu pozrie, bude synom smrti. Princezná Budúr? Aladín už veľa počul o jej kráse. Posadla ho túžba uvidieť ju na vlastné oči. Ale ako to urobiť, aby neprišiel o hlavu? V tom mu mysľou bleskol nápad a Aladín ho aj hneď uskutočnil. Skrýl sa za veľkú bránu, ktorou sa vchádzalo do kúpeľov. O chvíľu prišla princezná so svojím sprievodom. V bráne si odhrnula závoj. Prekrásna tvár s veľkými tmavými očami, koralové pery s nežným úsmevom a dvoma radmi zubov, ako tie najskvúcejšie perly si Aladína i hneď podmanili. Hodiny prestál vo svojom úkryte, aby ich pri odchode ešte uvidel. Princezná Budúr. Budúr, najslačie meno a najkrajšia deva. Žiadna na svete sa jej nevyrovná. Budúr, láska moja. Budúr, žena moja. Žena? Zarazil sa v duchu Aladín. Ale jeho zarúbená myseľ mu hneď odpovedala. No a? Prečo nie? Prečo nie? Povedal si nahlas Aladín a rozbehol sa domov. Mama, mamička, videl som princeznú Budúr. Choď a vypýtaj mi ju za ženu. Matka od úžasu takmer skamenela. Ale syn môj, varí ti zlý džin pomútil rozum. Nevieš, čo hovoríš. Ale áno, mamička. Chcem princeznú Budúr. Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš. Syn môj, spamätaj sa. Je z najvznešenejšieho rodu a ty z rodu najúbohejších. Sultán sa mi vysmeje. Som práve taký človek, ako hoci kto zo vznešených. Ak požiadam ducha lampy, budem aj bohatý, ba najbohatší zo všetkých. Čo ma teda delí od krásnej Budúr? To sú rúhavé slová, dieťa moje, zalamovala rukami Aladínova mať. Pre všetko na svete, spamätaj sa. Keď však videla, ako zosmutnel, povedala. Skúsim to teda, ale nemôžem ísť na pýtačky bez daru. Pravda, že nie? Takú urážku si krásna Budúr nezaslúži. Podal matke drahokamové ovocie z jaskyne. Som presvedčený, že pohľad na tieto vzácne plody vyrazí sultánovi dých a hneď mi prisľúbi svoju dcéru. Matka len pochybovačne pokrútila hlavou. Obliekla sa do svojich najlepších šiat, drahokami zaviazala do šatky a pobrala sa k sultánovi. Pred palácom stál dlhý rad prosebníkov. Tí majú iné starosti a iné žiadosti, pomyslela si matka a postavila sa nakoniec radu. Sultán ma určite vysmeje. A možno ma aj potrestá. Ale nie. Nedá predsa zbiť starú ženu. A k tomu starú ženu s takým neobyčajným vzácnym darom. Ukradomky sa pozrela do šatky, aby sa posmelila a dodala si seba dôvery. Tej Aladínovi nechýba. Veru nie. Nuž, napokon je to pekný, urastený mládenec. Aj rozum má na pravom mieste. Každá by si ho určite obľúbila. Každá by bola vďačná, keby dostala takého muža. Či jednoduchá dievčina, alebo trebárs princezná. A s týmto vedomím vystrela zohnutý chrbát a smelo sa poobzerala vôkol seba. Nemá sa za čo hanbiť, tak prečo by mala stále pozerať do zeme? Rad prosebníkov sa nekrátil. Spredu ho síce ubúdalo, no zozadu zase pribúdalo. Matka bola asi v prostriedku, keď poludňajšie slnko rozpaľovalo vzduch a unavený sultán sa odobral do svojich komnát. S veselou mysľou sa matka ponáhrala domov, spokojná, že nebolo kedy predniesť prosbu. Možno sa už Aladínu múdril, možno sa aj hanbí za ten nezmyselný nápad. Ale syn ju hneď vyviedol z omylu. Dychtivo k nej priskočil, keď otvorila dvere. Čo povedal sultán, mamička? Nič, chlapče, nebolo kedy povedať. Prosebníkov bolo veľa a sultánskej trpezlivosti málo. Zajtra pôjdeš zasa, mamička, ale musíš ísť skôr, aby si bola medzi prvými. Matka hundrala. Tak i ona odhovárala syna od nerovného sobáša, milo i veselo, smutne i hnevlivo, no všetko nadarmo. Aladín všade, kade chodil, sníval len o kráľovskej dcére a za nič na svete nechcel od nej odstúpiť. Aj na druhý deň zastala matka v rade prosebníkov, ale až na tretí sa jej podarilo dostať sa do miestnosti, kde sultán a jeho vezíri počúvali prosby, žiadosti a ponosy ľudu. Prichádzaš prosiť alebo sťažovať sa? Spýtal sa konečne aj jej vladár. S prosbou prichádzam, najvznešenejší zo vznešených. Je však taká nezvyčajná, že sa už vopred bojím tvojho hnevu. Dávam ti slovo, že sa nenahnevám. Hovor, neboj sa. Môj syn ťa prosí o ruku tvojej céry, princeznej Budúr. Po matkinej reči zavládlo neopísateľné ticho. Sultán vyjavene hľadel na starú ženu v jednoduchých šatách a nechcel veriť vlastným ušiam. V zápätí sa však hlasno, neovládateľne rozosmial. Smial sa sultán, smiali sa vezíri i prosebníci. Celá miestnosť hučala v hlasných prílivoch veselia. Len matka hnevlivo zovrela ústa a prudko rozbalila šatku. Toto ti mám odovzdať zároveň s prosbou. Dar od môjho syna. Smiech prestal, ako by mečom zaťal. S nesmiernym ohromením sa pozerali všetci na dar, ktorý bol naozaj kráľovský. Sultán opatrne vzal do rúk šatku a kúsok po kúsku si prezeral smaragdy, zafíry, topázy, rubíny, opály, perly, ametisty a diamanty v tvare jablk, hrozna, olív a iných plodov. Od vzrušenia sa mu celkom zmenila tvár. Ak toho mládenca odmietneme, musíme vrátiť aj dar, šepkal prvému vezírovi. V mojich pokladniciach niet však ani jediného drahokamu, ktorý by sa vyrovnal týmto. Rozmýšľaj, vezír. Chcem si ponechať aj dcéru, aj dar. Čo mám urobiť? Nájdi si dejakú výhovorku, pane. Takú, aby ti zostalo všetko, čo ti prirástlo k srdcu, poradil mu šeptom vezír. Hneď na to sa sultán usmial na Aladínovú matku a naoko láskavo jej povedal. Musím o tom pouvažovať. O 3 mesiace si príď po odpoveď. Dar si zatiaľ ponechám. Matka sa mlčky hlboko poklonila a rýchlo vyšla z paláca. Aladín nevedel, či sa má radovať alebo žialiť. 3 mesiace bez milovanej Budúr. To bol neznesiteľne dlhý čas. Ale dar sultán prijal. To teda znamená, že mu je naklonený a splní jeho prosbu. Konečne nadišlo ráno, keď matka znovu zastala v rade prosebníkov. Tušila, že odpoveď nebude priaznivá ani príjemná a už vopred sa trápila pre synov zármutok. Sultán už veru zabudol, čo povedal pred 3 mesiacmi nejakej ženičke. Zamračil sa, keď ju uvidel a dlho si šepkal s prvým vezírom. Keď prišla na rad, s prehnanou prívetivosťou povedal. Vidím, že si nezabudla na náš dohovor. Nuž, splním slovo, ktoré som dal. Tvoj syn sa stane manželom Budúr. Ale najprv mi musí poslať 40 otrokov so 40 zlatými misami plnými takých drahokamov, aké si priniesla minule. Láskavo a spokojne sa na ňu usmieval, bol si istý, že ani matka, ani jej syn nemôžu podmienku splniť, veď kde by vzali toľké bohatstvo? Nejaký smrteľník by túto podmienku nedokázal splniť. Dokonca ani on sám. Aladín sa však vôbec nezľakol takého odkazu. Vzal z komory lampu a 3-krát ju pošúchal. Hneď sa pred ním objavil obrovský duch s planúcimi očami, otrok lampy a toho, kto ju má v rukách. Čo rozkážeš, pane? Aladín mu zopakoval sultánove slová. Džin Kaškaš zmizol a v zápäti tu stálo 40 urastených otrokov. Každý z nich niesol veľkú zlatú misu s takými trblietavými a prekrásnymi drahokamami, až z toho oči prechádzali. Sultán s vezírmi a služobníkmi onemeli od úžasu, keď sprievod zastal v jeho komnatách. To nie je možné, to sa mi určite len sníva, pomyslel si sultán a pre istotu sa tajne uštipol, aby sa prebral. Sen sa však nerozplynul. Ligotavá nádhera nezmizla. Pri predstave, že je všetko jeho, mu od radosti vyschlo v ústach. Aké bohatstvo bude odteraz v jeho truhliciach? Vstal, zavolal matku, ktorá skromne stála za otrokmi s misami a slávnostne vyhlásil. Vidím, že tvoj syn je najbohatší z bohatých. Povedz mu, že ho čakám s otvoreným náručím. Nech sa nám príde predstaviť. Tak predsa, aký len bude Aladín šťastný? Matka zabudla na ťarchu svojich rokov, ako prepelička bežala domov. Potom sa obaja objímali a smiali od radosti a šťastia. Hneď na to zavolal Aladín džina Kaškaša. Dal si pripraviť voňavý kúpeľ, prekrásne šaty, čistokrvného konia, 50 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre svoju matku. Ešte len teraz otvárali oči od úžasu všetci, ktorí videli tento neobyčajný sprievod. Toľká nádhera ešte nikdy nešla ulicami mesta. Vpredu sa niesol na koni vyobliekaný Aladín, ktorý teraz vyzeral ako nejaký urodzený, vznešený princ z cudzej bohatej zeme. Za ním sa 50 jazdcom trblietali na slnku zlaté prilby a brnenie. Matku niesli v pekne zdobených nosidlách 2 otroci a 30 otrokýň s lutnami im vyhrávalo a spievalo pre potešenie. Sultán bol milo prekvapený Aladínovým príjemným vzhľadom, dôstojným správaním a nemenej aj jeho nádherným oblečením a veľkolepým sprievodom. Hneď poslal po svoju dcéru. Aladín s tlčúcim srdcom hľadel na dvere, ktorými mala vojsť jeho milovaná Budúr. Aj princeznej srdce divo búšilo. Bála sa, že jej otec určil za manžela nejakého neduživého starca, ktorého jedinou prednosťou sú mešce peňazí. Keď však uvidela Aladína, vyjasnilo sa jej biele čelo a ústa sa rozosmiali od spokojnosti. Taký krásny mládenec, taký príťažlivý a urastený, zachytila jeho vrúcny pohľad a v rozpakoch sklopila oči. Sultán žiaril. Vezmú sa, páčia sa jeden druhému. Koľko pokladov mu zostane a koľko ešte dostane od takého štedrého zaťa. Svadbu stanovil hneď na druhý deň. Aby urobil radosť svojej vyvolenej, Aladín jej pred všetkými prisľúbil svadobný dar. Nový, prekrásny palác. Hneď so sultánom vybrali preň aj pozemok vo veľkej kráľovskej záhrade. Do rána chce postaviť palác, hútal neskoro večer sultán. Ako to chce urobiť? Neraz si pomyslel, že v jeho službách sú nejaké mocné sily, ale postaviť za jedinú noc palác, to predsa nik nedokáže. Nejaká sila. Ako to len chce urobiť? Keď ráno vstal, hneď sa rozbehol k oknu. Úžasné. Nemožné sa stalo možným. Oproti jeho palácu sa v kráľovskej záhrade skvel nový palác, ale oveľa krajší a prepichovejší ako sultánov. Múry sa skveli zlatým zdobením. Brána bola vykladaná rubínmi a červeným zlatom. Nad každým oknom výjavy z histórie krajiny mozaikovite poskladané z najvzácnejších drahokamov. A od nového paláca k starému sa vinul pestrý koberec kvetov, aby sa nôžka princeznej nedotkla tvrdej zeme. Budúr, Budúr, dcéra moja, pozri, aké prekrásne sídlo ti vystaval ženích. Ani jeden zo všetkých kráľov sveta by niečo podobné nedokázal. A bola svadba, o akej nikdy predtým a nikdy potom chýrov nebolo. Džin Kaškaš sa postaral o prepichové prostredie a veľkolepú hostinu, ktoré predstihovali aj ten najfantastickejší a najneuskutočniteľnejší sen. I ten najúžasnejší sen trvá iba chvíľku, ale oslavy a radovánky na počesť Aladína a jeho manželky Budúr neprestávali. Vždy novými a novými pozornosťami a hostinami zahrňal Aladín s Kaškašovou pomocou obyvateľov mesta. Nečudo, že si ho všetci obľúbili a poslúchali ho, ako by bol sultánom. A keď ešte rozkázal zbúrať biedne príbytky chudobných a dal im postaviť pekné domy a obdaroval ich poživňou i peniazmi, priazeň a zbožňovanie nemali hraníc. Spokojne žil Aladín so svojou milovanou Budúr, so starúčkou matkou a so všetkými, ktorí ich mal rád a ktorí mali radi jeho. Deň za dňom ubiehal, mesiac za mesiacom a rok za rokom. A každý deň či rok sa vždy len na dobré obrátil. Hovorí sa však, že nič netrvá večne, no šťastie a spokojnosť najkratšie. V ďalekej africkej zemi z jedného daždivého večera čarodejník spomenul na lampu zakliatu na meno Aladína, syna Hasanovho. Len tak, zo zvedavosti, sa pomocou istého kúzla chcel dozvedieť, čo sa vlastne s lampou stalo. Aké však bolo jeho pobúrenie, keď zistil, že je stále v rukách Aladína, ktorý nezahynul v jaskyni, ale sa stal obľúbeným, urodzeným a bohatým človekom. A keď sa dozvedel, že si Aladín vzal za ženu dcéru samotného sultána a že sa čoskoro stane jeho nástupcom, závisť a zúrivosť čarodejníka nemala konca. Hneď sa rozhodol zmocniť sa lampy a zničiť Hasanovho syna. Nemeškal a okamžite sa vydal na cestu. V hlavnom meste sa dozvedel, že Aladín je so svojimi priateľmi práve na poľovačke. A hneď mu aj napadlo, ako využiť jeho neprítomnosť. Na trhu kúpil tucet celkom nových lámp a starý ošúchaný plášť s kapucňou. Zahalil sa do plášťa, zviazané lampy si prevesil cez plece a vyvolávajúc, pobral sa k najkrajšiemu palácu v meste. Bol si istý, že jedine ten môže byť teraz sídlom Aladína. Zastal pod oknami a stareckým hlasom vyvolával. Čujte, čujte! Vymením nové lampy za staré! Nové za staré! Otrokyne so smiechom pribehli k princeznej Budúr a o chvíľu sa aj ona zabávala na čudnom obchodníkovi. Veď kto to kedy videl vymieňať nové za staré? Aký to má zmysel? Alebo si starec robí zo všetkých bláznov? Vyskúšam ho, zvolala veselo Budúr a prikázala jednej otrokyni. Vezmi starú lampu, čo visí v tretej komore a ponúkni mu ju. Starec dychtivo zobral starú lampu, hodil prekvapenej otrokyni do náručia všetkých 12 nových a už ho nebolo. Naozaj čudný starec, rozmýšľala Budúr v kruhu svojich služobníčok nad peknými, pestro pomaľovanými lampami. No čo, namiesto jednej starej 12 nových, Aladín sa určite poteší. Čarodejník zatiaľ počkal v lese za mestom, kým nenadišla noc. Potom trikrát pošúchal zaprášenú lampu. Čo rozkážeš, pane? Zanese mňa aj Aladínov palác so všetkým, čo je v ňom, do mojej zeme. Ráno v sultánovom sídle i v celom meste zavládlo nesmierne zdesenie. Na mieste, kde predtým stál nový palác, bola len tvrdá, udupaná zem. Po princeznej Budúr a jej slúžkach nebolo ani stopy. Sultán, ktorý mal svoju dcéru veľmi rád, si od zúfalstva trhal vlasy. Okamžite nariadil, aby priviedli Aladína. Zdesenie a zúfalstvo Aladína však nebolo menšie. Nejako si nemohol urovnať v hlave, čo sa asi mohlo stať. Na čarodejníka si ani nespomenul, veď odvtedy, čo boli spolu v jaskyni, ubehlo už mnoho rokov. Sultán obvinil Aladína z čarodejníctva a zo zmiznutia svojej céry a prikázal, aby mu ihneď odťali hlavu. No obyvatelia mesta, ktorí sa zhromaždili na nádvorí, boli rozsudkom pobúrení. Aladína milovali, veď každému z nich urobil veľa dobrého. Prinútili sultána, aby dal Aladínovi milosť a prepustil ho. Nemám už právo nazývať ťa otcom, povedal Aladín sultánovi. Môžem ťa však ubezpečiť, že nešťastie mojej drahej Budúr ma zranilo oveľa viac ako teba. Ona bola mojím dychom, svetlom mojich očí. Alebo ju nájdem a privediem naspäť, alebo sa sám poberiem do posmrtnej ríše. Vonku obstúpil Aladína dav ľudí. Každý bol nešťastný z jeho nešťastia a každý mu ponúkal svoju pomoc. Neviem, čím by ste mi mohli pomôcť. Ak však niečo viete o paláci, o princeznej Budúr, hoci čo sa mohlo stať vtedy, keď som bol na love. Aladín sa s nádejou odmlčal. No každý sklamane krútil hlavou. Tu však zavolal zo zástupu akýsi chlapec. Včera bol v meste taký čudný, smiešný starec. Vymieňal nové lampy za staré. Popoludní s ním hovorila Zajnab, otrokyňa princeznej. Videl som ju. Do Aladína akoby hrom udrel. Nové lampy za staré. Za starú lampu z jaskyne. Čarodejník. Iba on to mohol urobiť. Musí ho nájsť. Čím skôr ho musí nájsť. Poďakoval sa chlapcovi a rýchle sa so všetkými rozlúčil. Keď sa lúčil s matkou a hovoril jej, že ide hľadať čarodejníka a nevie, ako dlho mu to potrvá, zarazená a uplakaná sa ho opýtala. Syn môj, a ten prsteň, o ktorom si mi hovoril a ukazoval si mi ho, ten, vďaka ktorému si sa vrátil, už nemáš? Prsteň! Sluha prsteňa, ktorý ho dokázal vo chvíli preniesť z miesta na miesto. Ako naň mohol zabudnúť? Nosil ho na prste ako celkom obyčajný. A hneď otočil prsteňom a prikázal duchovi, ktorý sa objavil. Zanes ma do môjho paláca k princeznej Budúr. Zanes ma tam, nech je to kdekoľvek. Ledva to dopovedal, ocitol sa v bráne svojho paláca. Stál na vysokej, strmej skale a všade navôkol, kam len oko dohliadlo, sa rozprestierala spletitá zeleň džungle. Tajným vchodom, o ktorom vedel len on a princezná, vošiel do jej komnaty. Bola sama a takmer omdlela od radosti, keď ho zazrela. Aladín, Budúr, milovaná moja! Princezná vyrozprávala svojmu mužovi všetko o starcovi s lampami, ktorý je tiež v paláci a silou mocou sa s ňou chcel oženiť. Nechápala, akým spôsobom sa tak náhle ocitli uprostred džungle. Aladín jej povedal o tajomstve čarovnej lampy, aj o tom, ako ju získal a chcel lampu čím skôr uvidieť. Čarodejník ju má priviazanú za pásom. Po dobrotky ti ju iste nevydá. Vôbec s ním nebudem hovoriť. Mám zácny čarovný prsteň. Ten nám pomôže. Pootočil si ho na prste. Čo rozkážeš, pane? Prines starú lampu, ktorú má čarodejník pripevnenú za pásom. Začudoval sa, keď duch nezmizol a ešte s väčším prekvapením počúval jeho slová. Je to zázračná lampa, zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho. Áno, ja som Aladín, syn Hasanov. Teda ti právom patrí, povedal duch. Je mi však súdené, že ak splním túto službu, prestávam byť sluhom prstenia. Budem slobodný, a prsteň už nikdy nebude mať svoju doterajšiu moc. Dobre, len mi tú lampu rýchlo prines. Duch zmizol a o chvíľu sa vrátil so starou zaprášenou lampou. Podal ju Aladínovi, poklonil sa Budúr a už ho nebolo. Aladín pošúchal lampu a obrovský džin s planúcimi očami a hromovým hlasom zastal uprostred komnaty. Džin Kaškaš, odnes čarodejníka do najchudobnejšej zeme sveta. Nech tam trikrát, 3 roky pomáha všetkým tým, ktorí budú jeho pomoc potrebovať. Zahub ho, ak by odmietol. Počujem a vykonám. Počkaj. Hneď potom zanes tento palác so všetkým v ňom späť do kráľovskej záhrady. Urobím všetko tak, ako si prikázal, pane. Onedlho v kráľovskej záhrade stál prekrásny Aladínov palác a pred ním sám Aladín s milovanou Budúr. Ako korito rieky v prudkom slnku, tak rýchlo vyschol žiaľ a slzy obyvateľov mesta. Bohatí sa bratali s tými, čo kedysi boli chudobní, rovní vo svojej úprimnej radosti, tak ako predtým v žiali. Lebo každému z nich bolo jasné, že statočný ľudský život a dobré srdce má väčšiu hodnotu ako hrudy zlata. A a že v tomto je Aladín prvý medzi prvými. A tak sa aj toto krátke zlo obrátilo na dobré. Nejaký smútok neskalil viac jasný život Aladína a princeznej Budúr. O nejaký čas mu sultán odovzdal celú moc. Zaslúžil si ju. Veď vždy sa popri vlastnom staral aj o šťastie druhých. Múdro a spravodlivo vládol Aladín, syn Hasanov, a všetci ho poslúchali a milovali a na oslavu jeho šľachetnosti, dobroty a statočnosti zložili mnohé piesne.
1: Večer s detským rádiom.
2: Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, ponosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka.

0: je Peťko aj Dorka.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Človek by ani psa von nepustil, taká je tam zima. A ja, starý blázon, sa takto sám ponevieram po našej matičke Rusy. Ešte, že z času na čas natrafím na takých dobrých ľudí, ako ste vy. Pekne vás prosím, dovolte mi ohriať sa pri vašom kozube. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Hospodin vám odplať vašu dobrotu, ale ako sa vám odplatím ja? Nuž, iba ak by ste chceli počuť, aké príbehy mi pošepla do ucha matička Rus, keď som nohami brázdil jej zvráskavenú tvár. Dobre teda, rozpoviem vám dávne príbehy o smelých cárovičoch, neľahkých cestách i o veľkej láske. Ale najmä o ľudskom šťastí, o ktoré musí človek neprestajne bojovať. No veď počúvajte. Kedysi dávno bolo jedno veľké, preveľké cárstvo. Bolo také veľké, že by ho nikto z vás z jedného konca na druhý ani za 1000 dní neprešiel. Panoval v ňom mocný cár, ktorému múdro a verne radila jeho prekrásna žena. Tá mu porodila 3 zdravých a mocných synov. Keď však priviedla na svet posledného, vymenila svoj život za jeho a pobrala sa tam, kde končí ľudský svet a začína sa ríša duchov. Chlapci časom vyrástli na smelých a mocných junákov. A ako to už u cárskych synov býva, mali všetkého na dostač. A zda, okrem materinskej lásky. Poľovačky, hostiny a bály boli v paláci na dennom poriadku. Otec, cár, sa veľmi tešil zo svojich rúčich synov. No čosi mu predsa len chýbalo. Chýbali mu ruky, ktoré vedeli upiecť ten najchutnejší chlieb na svete a utkať prenádherné koberce. Chýbala mu ladnosť pohybu, ktorá na cárskych báloch žiarila viac než celý cársky poklad. Slovom, chýbala mu cárovna. Vedel, že jeho ženu mu už nikto nenahradí. Predsa sa však rozhodol, že nastal čas, aby do paláca zavítali ženské ruky.
1: Synovia moji, udatní cároviči, vychoval som vás a som na vás hrdý, ako len otec môže byť hrdý na svojich synov. Hospodin vám nedoprial tešiť sa z vašej matky tak, ako som sa z nej tešil ja, kým si ju nepovolal k sebe. Všetkým nám veľmi chýba. Sme síce chlapi, ale ženu tu nám nenahradí žiadna zábava a kratochvíľa. Preto som sa rozhodol, že vás zožením.
2: Oženiť nás? Ale otec, veď je ešte skoro. Aj ja, aj moji bratia sa ešte chceme trochu zabaviť. Pochodiť svet, niečo skúsiť, poobzerať sa a potom, keď sa niektorý z nás zalúbi, tak
1: možno... Ivan Cárovič, ty chceš odporovať otcovskej vôli?
2: No, nie, to nie, ale sme príliš mladí. Okrem toho, žiaden z nás ešte nemá snúbenicu.
1: Viem, viem. A je to tak dobre. Som cár. A preto je mojou povinnosťou dodržiavať tradície panovníckeho rodu. Ožením vás a urobím to tak, ako to urobil môj otec a predtým jeho otec a predtým jeho otec až do 14. pokolenia. Podľa našej starej tradície vezmite svoje kuše a vystreľte z nich smerom, akým len chcete. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: No a mňa najmladšieho zas podľa tradície šťastie obíde.
1: Čo si to mrmleš?
2: Že nech nás pri streľbe šťastie neobíde.
1: Dobre hovoríš. Tak teda, strieľajte.
0: Šíp najstaršieho cároviča zasvišťal vzduchom a dopadol na bojarský dvor rovno k dverám izby krásnej, ale aj poriadne pyšnej bojarovej céry. Pobral sa teda na pitačky k jej otcovi. Prostredný syn vystrelil šíp tak, že rozbil okno na izbe céry bohatého kupca a zapichol sa tesne vedľa jej postele. Lenivá kupcová dcéra, ktorej všetko trvalo dvakrát tak dlho ako iným, sa ani nestihla spamätať z úľaku a prekvapenia a už mali v dome cársku návštevu. Šíp Ivana Cároviča, najmladšieho z bratov, letel dlho predlho, až napokon pristál v bahnitom močiari. Ivan Cárovič dlho chodil, brodil sa tmavým lesom a húštinami, šíp však nájsť nemohol. Nakoniec predsa len zablúdil do odľahlých močarín a čo nevidí? Cársky šíp drží v papulke žaba.
2: Teraz som v peknej kaši. Ja som to hovoril, že podľa tradície ma šťastie obíde.
3: Ivanko Cárovič, nože, poď sem.
2: Čože? Tá žaba ešte aj rozpráva? No už len toto mi chýbalo.
3: Len poď, poď. Vezmi si svoj šíp a snímaj mňa. Budem tvojou ženuškou.
2: No teda, tá je poriadne drzá, že ženuškou. Hej ty, žaba! Vráť mi ten šíp!
3: Ak ho chceš, poď si poň.
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Strieľal som z kúše, aby som si našiel manželku. A nie žabu.
3: Ja budem tvojou manželkou,
2: Ešte to tak. Žaba. Vezmem šíba, hodím ho do dvora nejakej peknej dievčiny.
3: A ja sa ti, Vary, nepáčim.
2: Ani náhodou si hnusná.
3: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval. Kvak. Vezmi si ma a uvidíš. Budem ti dobrou ženou.
2: Ale veď to nejde. Si taká malá, zelená. A tá veľká papuľa. A tie očiská. Si jednoducho žaba. No tak neblázni a daj mi ten šíp. No tak.
3: Nemôžem. Padol ku mne, takže som ti súdená. No, ty už toľko nevyhutuj. Vezmi šíp, aj mňa a poďme do paláca.
2: Ale...
3: Ivanko, dvakrát ti šťastie núkať nebudem.
2: A čo ak má tá žaba pravdu? Otec predsa hovoril jasne.
1: Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: Nož čo, osud je osud. Mamička moja, Vary si to tam z vysokého neba nemohla zariadiť inak. Tak teda poď, kvákalka. Poď, nevesta moja. Skoč si sem do Tanistry. Ideme na cársky dvor.

0: Nuž, synovia moji starší, rúče mi vediete nevesty, hej, veru, rúče. Uvidíme, či budú aj také šikovné. A čo ty, Ivan Cárovič? Kde máš ty svoju nevestu? Aha, mlčíš. Nebodaj si zlomil kúšu. Alebo tvoja vyvolená pohrdla cárskou krvou? No povedz mi, kde býva jej otec a ja mu ukážem.
1: Počkaj, cár môj. Tu je. Ona zodvihla ten nešťastný šíp.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Oho, robíš si zo mňa posmech?
2: Nerobí pán cár, kvak, kvak. Môj Ivanko zacielil dobrúčko a vyvolil si moje srdiečko, kvak.
0: No, keď je tak, nech si ťa vezme. Podľa tradície. Oh, čo? Váš prastarý otec strieľal tiež a šíp mu zodvihla biela labuť a bola mu dobrou ženou.
1: No čo?
0: Zvyk je zvyk. No, tak, zajtra bude veľká slávnosť. Moji traja synovia sa ženia. Nuž, chlapci moji, už ste všetci traja ženatí. Tak, potreboval som v paláci ženskú ruku a preto si teraz vaše manželky vyskúšam. Nech mi do zajtra každá upečie bochník mäkkého bieleho chleba.
1: Ale otec, aj tá moja, veď...
0: Aj tá tvoja.
1: Ale...
0: Všetky tri nevesty upečú do zajtra chlieb. To je moje posledné slovo.
2: Kuak. Ivanko, mužiček môj, čo sa ti stalo? Niečo ťa trápi?
1: Teba bude trápiť, ak do zajtra neupečieš bochník mäkkého bieleho chleba. To prikázal otec cár našim trom ženám.
2: Chlebíček, vravíš? Kuak, to aby som sa dala do práce.
1: No to som naozaj zvedavý, ako chceš ty upiecť chlieb.
2: Kuak, to už nechaj na mňa, Ivanko.
1: Celé je to moja chyba. Nemal som ťa priniesť tam, kam nepatríš.
2: Kuak, no tak netráp sa, mužiček môj. Poď. Nech si ťa pobočkám.
1: Nechaj ma. Neskáč po mne, si slíška.
2: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval, kuak. No, poď. Uložím ťa spať. Kvák, ráno je múdrejšie večera.
3: Na veľa, uložil sa teda Ivan Cárovič do perín a tvrdo zaspal. V tú noc ho však trápil veľmi zlý sen. Videl v ňom odpornú žabu, ktorá po ňom stále liezla a chcela ho boskávať veľkou slizkou papuľou. A tá jej papuľa sa stále zväčšovala a zväčšovala, až sa v nej Ivan načisto stratil. Pomaly padal žabe do žalúdka a keď dopadol na dno, vykríkol hrôzou. Stál uprostred miliónov žiab, ktoré sa okolo neho hmírili a krkali a každá ho chcela boskávať. Kým sa Ivan Cárovič zmietal v chmúrnych snoch, žabka nelenila. Zvliekla svoju žabaciu kožu a premenila sa na prekrásnu dievčinu. Vasilisu premúdru. Takú krásnu, že v celom šírom Rusku, ba v celom svete by ste krajšiu nenašli. Chytila do rúk najjemnejšie sitá, šikovne preosiala múku a napiekla ten najchutnejší biely chlieb, aký si len viete predstaviť. A ten chlieb, veru, nebol obyčajný. Bolo to hotové umelecké dielo.
1: Ó, nádhera. Odkiaľ sa tu vzal ten prekrásny chlieb?
2: Len sa ty nič nevypýtuj, Ivanko, a zanies chlebík cárovi.
0: No, synovia moji, predvedte, čo dokážu vaše manželky. Dúfam, že ich výtvory sa aspoň priblížia pekárskému umeniu našej nebohej cárovnej. No, pristúp, syn môj najstarší, a chváľ svoju manželku jej prácou.
3: No, jej prácou. Nož, aby som povedal pravdu, nebolo to celkom tak. Bojarova dcéra bola taká pyšná na svoje postavenie, že si nechcela sama špiniť ruky a tak dala chlieb upiecť svojim slúžkam. Lenže ruky sluhov veru zďaleka nie sú také jemné ako panské ruky.
0: No, ale toto, veď je ten chlieb celkom pripečený. Sluha! Hoď to psom! Len dúfam, že si nevylámu zuby. Nič. Pristúp ty, syn môj prostredný, a ukáž, aká šikovná je tvoja manželka.
3: Lenivej a hlúpej kupcovej dcére vôbec nenapadlo, že by mohla dať chlieb upiecť slúžkam. A keďže ona sama robila čosi také poprvý krát, podľa toho to aj vyzeralo.
0: No, ale toto, veď doň ani nemusím zahryznúť a vidím, že je nedopečený. Ach, keby to videla tvoja nebožká matka, hnala by tú nevestu, čo takto pečie chlieb, kade ľahšie. Veru, nemám veru radosť z vašich manželiek. Nazdávam sa, že do tretice príde to najhoršie. Veď čo už len môžem čakať od žaby.
1: Otec, príjmi tento chlieb. Je to dielo mojej ženy a môj dar tebe.
0: No ale toto, nádhera. Takýto chlieb sa jedáva len na veľké sviatky. Páči sa mi práca tvojej ženy, páči. Naozaj zvláštne, že práve tá žaba. Tak, synovia moji, chlieb je síce napečený, ale skúškam ešte nie je koniec. Teraz by som rád zistil, či sú vaše ženy zdatné aj v ručných prácach. Nech mi preto každá dozajtra utká koberec.
1: Moja žaba má utkať koberec? A dozajtra? Neviem, ako zvládla ten chlieb, ale koberec?
2: Mužiček môj, Ivanko. Prečo ideš s takou zvesenou hlávkou? Cárovi sa môj chlebík nepáčil.
1: Ale páčil. Páčil.
2: Kvak.
1: Lenže tebe sa nebude páčiť.
2: Čo?
1: Koberec. On chce koberec. Nestačí mu chlieb. Chce, aby ste mu všetky tri dozajtra utkali koberec. Chcem vidieť, ako sa ty posadíš za krosná.
2: To nie je tvoja starosť, Kvak. Z lásky k tebe urobím všetko.
1: Ďakujem pekne za takú žabaciu lásku. Nemaskávaj ma. Je to hnusné.
2: Kvak! Váš slova, Ivanko. No, radšej si ľahni spať. Kvak, kvak. Ráno je múdrejšie večera. Kvak.
3: Hneď ako kvákalka uložila svojho muža spať, zhodila žabaciu kožu a premenila sa znovu na čarokrásnu Vasilisu Premúdru. V tú noc utkala taký nádherný koberec, že by sa za nemusel hanbiť žiaden Turek. Na jednom konci vysokánske hory, na druhom doly a medzi tým všetkým celý Boží svet ako na dlani. Naozaj majstrovské dielo. Veď sa ráno Ivan Cárovič aj čudoval, kde sa taká nevídaná nádhera vzala. No tento raz nič nepovedal a pobral sa s kobercom za otcom cárom.
0: No, ukáž, syn môj najstarší. Ale toto, že je koberec? Veď s týmto môžem akurát tak prikryť môjho storočného koňa. Jemu je to už jedno, ale mne nie. Ach, ja... Pristúp, syn môj prostredný. Čo posiela tvoja žena? Ukáž. No ale toto... Toto môžem dať akurát tak pred vchod do paláca ako rohošku. Juj, nechcem sa hnevať, ale asi budem musieť. Ivan Cárovič, ukáž ty. Som zvedavý, čo stvorila žaba. No ale toto? Nádhera. Tento koberec mi prestierajte len vtedy, keď budem na veľké sviatky jesť chlieb od nevesty žabky. Tak. Hoci tomu celkom nerozumiem. Zdá sa, že má šikovné ruky, či vlastne lapky. No, som veľmi zvedavý, ako zvládne poslednú skúšku.
4: Synovia moji, priveďte zajtra vaše ženy na hostinu. Chcem si s mojimi nevestami zatancovať.
3: Keď to Ivan Cárovič počul, načisto zosmutnel a so žiaľom v srdci sa zveril svojej žene, aká úloha jemu, ale hlavne jej, leží na pleciach. Žabka kvákalka mu na to nič nepovedala a už sa ho radšej ani nepokúsila poboskať, len ho uložila spať. Veď ráno je múdrejšie večera.

0: Zle bude s nami, žabka moja, zle. O hodinu začne hostina a ja tu len sedím a neviem vymyslieť nič, čo by nás zachránilo pred hanbou.
1: Kvák, len sa neboj, mužiček môj. Pôjdeš na hostinu bezo mňa.
0: Ale ako? To ja mám s otcom tancovať.
1: No a čo si sa zjarabel? Chvíľu vyčkáš, kvák. A keď začuješ hrmot, povieš... To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke. Oh, kvák, kvák, kvák.
2: Ivan Cárovič poslúchol a urobil presne tak, ako mu žabka nakázala. Na hostine sa zišlo množstvo urodzených dvoranov. Všetci chceli vidieť, ako cár vykrúca svoje nevesty. Nebolo sa však veľmi na čo pozerať. Pyšná žena najstaršieho Cároviča chcela tancovať valčík, keď hrali polku. A menuet, keď hrali tarantelu. Postúpala cárovi po nohách a za to si vyslúžila od dvoranov riadnu dávku posmechu. Manželka prostredného so synov zas bola taká lenivá, že nikdy netancovala. A tak sa hneď zadýchala a nestačila cárovi v tanci už po prvých taktoch. To sa veru cárovi veľmi nepozdávalo. Práve sa začal obzerať po tretej neveste, keď tu zrazu...
0: Nebojte sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke.
2: Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, ako by sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude.
1: Ivan Cárovič, muž môj, doved ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec.
0: Ale ty si... Ty preca nie si...
1: Žaba? Nuž, možno som a možno nie. Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať.
0: Ako si želáš, žena moja.
2: No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť.
0: Ako to len myslela? Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figer.
2: Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na neho predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová.
0: Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete!
2: Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo, zablískalo sa a vedľa cároviča stála jeho žena. Vasilisa Premúdra.
3: Prečo si to urobil, Ivan Cárovič? Muž môj, keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už naveky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu.
4: Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje?
3: Musíš ma hľadať za deviatimi horami, deviatimi moriami, v desiatom cárstve u Koščeja Nesmrteľného. Nádež máš, keď zoderieš tri páry železných čižiem, zlomíš tri železné palice a zješ tri železné chleby. Buď z toho, Ivan, netrpezlivý.
4: Nájdem ťa! Nájdem ťa, stoj, čo stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami.
2: Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť tri páry železných čižiem, tri železné palice a tri železné chleby a vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. A keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček, vráskavý ako kvora storočného duba.
5: Dobrého zdravia, starček.
6: Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine? Veď tu ani vtáčika, letáčika nechyrovať.
5: Hľadám svoju krásnu ženu, Vasilisu Premúdru, ktorú väzni sám Koščej Nesmrteľný za deviatimi horami a deviatimi moriami.
6: Aj, chlapče môj, vybral si sa na neľahkú cestu. Ale ak svoju ženu naozaj ľúbiš, možno sa ti podarí zvíťaziť nad jej strašným strážcom.
5: Vy jazda viete, ako sa k nej dostanem? Pomôžte mi, prosím. Dám vám všetko, všetko, čo budete chcieť.
6: Nož viem len toľko, že Vasilisa Premúdra sa narodila múdrejšia ako Koščej. A preto ju od zlosti urobil na 3 roky žabou. Keď si spálil jej kožu, nahneval sa ešte väčšmi a uniesol ju do svojho cárstva. Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáčie krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily. Ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci.
5: Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi.
6: Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem.
5: Ďakujem vám, dobrý starček. Za klopko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto.
6: Ďakujem ti, cárovič. A veľa šťastia.
2: Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klpko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu,
6: putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjakživa nazývajú údoliami smrti. Až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase otiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol.
5: Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klbko vedie tam, kde niet potravy?
6: Klbko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludnie, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu...
5: Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore dole nebude nikomu chýbať.
6: Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Pršil deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hrízol tvár, keď tu zrazu ponad hlavu mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach. Nech ho vraj len vezme so sebou. Ivan Cárovič sa teda aj nad ním napokon zľutoval a pobral sa znovu tam, kam ho viedlo starčekovo klpko. S káčerom nad hlavou, s veľkým macom po boku a ešte s väčším hladom v bruchu. Kráčali takto celý ďalší deň a nestretli ani jediného živého tvora. Keď tu zrazu trieli oproti ním sivý zajac. Ivan by ho už zastrelil, keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hori doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a s káčerom nad hlavou ďalej za starčekovým klpkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa na miesto Vasilisy trepotala velikánska šťuka.
5: Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem.
6: A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď Šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so Šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala.
4: Chalúbka na kuracej nôžke! Otoč sa k moru chrbtom a ku mne predkom!
6: Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere.
4: Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu.
7: Juj, mladíček, a ty si čí?
4: No, Cárov. Volajú ma Ivan Cárovič. Hľadám...
7: A čo to máš so sebou za perepúť,
4: ha? To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách. A ukrutne sme vyhľadli.
7: A čo má do toho, že si hladný? A tam len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí.
4: No.
7: A vôbec, čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn?
4: Hľadám...
7: No, vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil.
4: Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme.
7: Nie. Zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem predsa krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla steb na morský breh.
6: Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť, a tak sa Ivan rozhovoril.
7: A čo bolo ďalej, Ivanko?
4: No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odniesol ju otvoreným oblokom nevedno kam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi.
7: Aký si udatný a švárny.
4: No a medveď, káčer, zajac a šťúka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil.
7: A urastený.
4: Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klopkom.
7: Čarovné klopko?
4: A? Dal mi ho jeden starček. Dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému.
7: Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klopko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj.
4: Ale čo? A na čo by ti bolo?
7: A to je moja vec.
4: A klopko zasa moja.
7: Klopko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou.
4: S tebou? Ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj.
7: Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to, klopko. Uvidíš. Bude nám spolu dobre.
4: Dobre. Dobre, dám ti ho, ale...
7: No vidíš, Ivanko, aký si zlatučký.
4: Ale iba ak mi prezradíš,
5: ako zabijem Koščeja.
7: Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný.
5: Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, pozri, aké je to klbôčko krásne.
7: Krásne. Hm?
5: Dostaneš ho, keď mi to prezradíš. No? No?
7: Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No, to tak dajme už to kopko.
5: Nie tak z hurta. Ako sa dostanem k tomu dubu?
7: Pôjdeš tadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš.
8: Tak už mi ho daj. Daj mi ho.
5: Dobre teda. Je tvoje. Chytaj!
2: Ivan hodil klopko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať Koščejov starý dub. A baba Jaga? Keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial po dvere von z jej chalupy.
7: Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš.
8: Ja chcem byť mladá.
2: Ivan a jeho zvierací priatelia sa ponáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čerti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné žierne oblaky, korene mal rozložené na 300 metrov v zemi a konármi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko.
5: Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Počkať! Hej, Maco! Maco, silák môj! Teraz ukáž, čo vieš!
2: Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi.

0: Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbíc. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh.
1: Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihly, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse.
2: Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj.
1: Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna.
2: Nebola, Ivan môj. Pobil si sa u mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja.
1: Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale ja...
2: Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe.
1: Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty.
2: Ten obraz teraz stojí pred tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem poboskať?
1: Áno, žena moja. Teraz už áno.
0: Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.

Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vítajte. A rýchlo, rýchlo si posadajte. Počúvajte. Čas nestrácajte. Lebo ten, kto časom plýtva, stráca to najcennejšie, čo má. Ako ten kráľ, čo čas nevedel správne merať.
2: Zvíťazili sme! Korist pozbierajme a rýchlo sa domov ponáhľajme.
3: Na čo to náhľanie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
3: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
2: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
3: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
4: Ej, veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ, ale nie na radosť.
5: Pravdu máte, mamka.
4: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
5: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial. Ale najdlšie som nad Zlatým orechom stál.
4: Nad Zlatým orechom?
5: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Lživým slovám načúva. Miesto toho, aby zradcov trestal.
4: Zlatý orech vravíš. Prinies mi z neho, synček, zo pár orieškov.
3: Zasa sám.
6: A zasa pod tým orechom.
2: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
6: Nemuseli by ste...
2: Čo?
6: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
2: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
3: Vrátili.
2: A?
3: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
5: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačí im ich svojimi lúčmi zohrievať.
4: Chúďatá. A akí sú?
5: Akí by boli. Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba...
4: Iba čo?
5: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú, rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
4: Veď hej. A tie oriešky?
5: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
4: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
7: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
3: Ja? Ty ho nevieš zaujať? Na iné myšlienky priviesť?
7: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. O, okamžite.
8: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte, vodne v noci iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
3: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalávala, keď vás tak miluje?
3: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
4: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
2: A nech je dosť široká.

0: A kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Dlho to, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: krásna a pohodlná. No široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku. Veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj o synčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemôžu celý život prespať. Ráno, keď ťa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni.

0: Dobré ráno, vaša jasnosť.
1: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
0: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
1: A tá posteľ... Tá posteľ zo zlatého orecha.
0: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
1: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
0: Sen? Aký?
1: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
0: Chcete si zajazdiť? Pred raňajkami to...
1: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
0: Všetci ich hľadali. Márne.
1: Ale ja nie.
0: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
1: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
0: Snažil som sa...
1: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
0: Ako?
1: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
0: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
1: Čo si to dovoľuješ?
0: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
1: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
2: Dobrý večer, mamka.
3: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
2: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
3: K sklenenému vrchu?
2: Sám som ho tam viedol.
3: Prečo?
2: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
3: Ja? Košielky šijem.
2: Košielky? Pre koho?
3: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
4: Pary, nikdy neskončí táto hrozná búrka. Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš? Hej, prr, stoj! Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. Ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
1: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohriať. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
5: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
6: Som král času. A kto si ty?
1: Ja som kráľ. Bohatý a...
6: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
1: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
6: Ak
1: svoj...
6: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
1: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
6: Ako chceš, tak teda rozmýšľaj.
3: Odchádzaš, synček?
7: Je čas.
3: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
7: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
3: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
7: Priam tak, ako oni.
3: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
7: Moje lúče ich spália.
3: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
8: Chytil som rybu. Aj dnešok prežijeme.
9: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes zakosí meška. Hádam, nepomrzneme.
8: Neboj sa, braček. Tak ako vždy sa k sebe pritúlim.
9: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
8: Marina, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
9: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
8: Ale veď dorastieš.
9: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
8: Tak. Sedí ti ako uliata.
9: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo znova svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
8: Drž sa, brače. Drž sa ma.
5: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
6: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš?
1: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
6: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
1: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
6: Naozaj? Toľko času si stratil? Nože ešte popremýšľaj.

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať?
2: So zlatými orieškami. Sluncová máť. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
1: Nebojte sa, sluncová mať. Nepotračíme.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
5: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz, teraz som už múdry.
4: Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpovedz pravdivo, kráľ.
6: Tretí rok sa láme v polovici a po kráľovi ani slichu.
7: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
6: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
7: A ja čo?
6: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
7: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
6: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
7: Ach, aj tých som mal radšej rovno skántriť.
1: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
2: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
1: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
2: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
8: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
1: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
8: Vari toto.
2: Oriešok.
1: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vari, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
5: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
6: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
4: 3 roky uplynuli.
6: Nečakal som takú presnosť.
7: A vaši synovia, našli ste ich?
5: Nenašiel.
7: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
5: Niekto stratil, niekto našiel.
6: Tak ako, našli ste, či nie?
5: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte... Nie čas oddychnúť si, idem spať.
7: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
5: Na svadbu? Na akú svadbu?
6: Na vašu. Vy ste zabudli na svoj sľub, na svoje kráľovské slovo.
5: Oh, ja blázon.
7: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
5: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
9: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. synčekov našich syny priviedol.
5: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
9: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
5: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
9: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
5: A čo mi pomôžu?
9: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj. Všetko je pripravené na svadbu.
1: Všetko?
0: Všetko. Hostina, rúcha.
1: A hostia?
0: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
1: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do troch dní sa hostia zídu a my... My sa zatiaľ vydáme na cestu.
0: Na cestu? A kam?
1: Tam, kam ma povedieš.
0: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
1: Aby sme sa lepšie spoznali.
0: A pôjdeme sami?
1: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
0: A kto bude vítať hosti?
1: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
2: Unavený. Na čo táto cesta?
1: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej, mala.
0: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
1: Ty sa bojíš rieky? Prečo, mala?
0: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
1: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
0: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už 2 dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Akýsi košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva. Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá.
3: Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Synov do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari lásku zlo za ruku vodí? A ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.
4: Čas raz rýchlo.

0: Už ju celkom viete, len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché, čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa, aj vašim orieškom. Máte, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More, odpovedz mi, vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridoho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil a oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho. Čas raz rýchlo.

Detské rádio. V noci, keď je...

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
3: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
4: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

zo školy s veľkou guľou.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa,

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

a všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.